0: Vyvrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modelovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Všechny bytosti se bojí nebezpečí a smrti. Život je drahý všem. Když tohle člověk ví, nezabije ani nenechá zabít. Modlím se, abyste chápali, že v tom je naše síla

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. OSN žiada 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli po zemetraseniach. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike s tým, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. A v Bahrajne, Kuvajte a Katare sa dnes ráno rozozvúča sirény potom, keď iránske revolučné gardy údajne prisľúbili masívne útoky na americké vojenské základne v reakcii na druhú noc amerických útokov. Organizácia Spojených národov vyhlásila výzvu na vyzbieranie 296 miliónov dolárov na podporu Venezueli zasiahnutej zemetraseniami. Túto pomoc počas 6 mesiacov podľa OSN naliehavo potrebuje 1 300 000 ľudí. Podľa najnovšej bilancie pri otrasoch prišlo o život 3811 ľudí a približne 17 000 utrpelo zranenia. Tisíce ľudí zostali bez strechy nad hlavou a ďalšie tisíce sú stále nezvestné. OSN odhaduje, že zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody vo výške 6 miliárd 700 miliónov dolárov, čo zodpovedá približne 6% HDP tejto krajiny. Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruž, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
3: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
2: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
4: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
2: Basketbalisti Levíc si vo štvrťfinále bojov o skupinovú fázu Ligy majstrov zmerajú sily s fínskym tímom Salon Vilpas. Kvalifikačný turnaj je na programe od 14. do 20. septembra. Tréner Michal Madzin.
5: O fínskom súperovi možno vieme niečo viac, keďže sme od nich brali hráča, ktorý bol u nich minulý rok jedným z lídrov. Zároveň myslím si, že je veľmi ťažké brať veľa vecí z minulosti, pretože to bude tým, ktorý v lete podobne ako my obmení väčšinu kadra.
2: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a môžu sa dostať medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia tri najlepšie družstvá. Dnes bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Tradičná kolóna a uzavretý diaľničný tunel. Ponúkame pohľad na cesty. Dobré ráno. Do kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Na trase Lužany, Nemčice, Partizánske a Horná Ves sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Na D2 za Malackami smerom do Česka na 17. kilometri frezujú vozovku v ľavom pruhu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Žilinu. Radary nám hlásite na D1 pri Vodiradoch smerom do Bratislavy, za Dolným smerom na Vyšný Kubín a na viazde do Dargova zo Sečoviec. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: FM, váš spoločník aj vo štvrtkovom ráne. Máme 5 minút po 6. po prvých správach a Marka Damiana sme si dávno nevypočuli s piesňou Otáča sa mi svet, možno aj vám takto skoro ráno. Držte sa, dobre počúvanie vám želá Martin Staňo.

Nová Empress Off znela éterom Rádia FM v skladbe Wild Storm. Je štvrtok, 9. júl, včera sa rozbehla pohoda, už sa viackrát pozrieme. Do Trenčína kolegovia, kolegyne zbierajú materiály, nahrávajú rozhovory. Ráno už bude plné obsahu z Trenčína a už ste aj zažili viacero výnimočných koncertov vďaka našej prítomnosti na letisku. Máme pred sebou pekné festivalové dni, či už sme tam, alebo pri Rádiu FM. Ráno sa rozbieham a teraz aj s muzikou od Opus King. Dobré vstávanie.

0: Liquid Soul od Siu v Rádiu FM je 6.20.
1: Počasie.
0: Aktuálne je polooblačno na západe, oblačno na východnom Slovensku, teplota v Košiciach v Prešove okolo 10 stupňov, v Poprade 11, na Sliači 8, v Žiline 9, v Trenčine 11 stupňov, v Piešťanoch je 10 a v Bratislave okolo 17. Má byť len malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a na východe miestami dážď alebo prehánky, denná teplota od 16 na severe do 28 stupňov na juhozápade Slovenska, k tomu prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Dobré ráno, úspešný štart štvrtkového rána z Rádiom FM, 9. júl pred nami.

0: Je pol siedmej, naladené máte Rádio FM, čo sa aktuálne deje na cestách.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smere z Čace sa zdržíte 20 minút a na viazde do Košíc Prešova 10. Na Trenčianskom letisku pokračuje pohoda, počítajte v okolí s obmedzeniami, festival potrvá do soboty. Na diaľnici D1 na viazde do tunela Branisko v smere z Prešova na Poprad došlo z dôvodu vysokých teplôt k poškodeniu vozovky, rýchlosť je znížená v oboch smeroch na 60. A pozor, na trase Stopolčian do Partizánskeho sa presúva peloton cyklistov. Pri prejazde naozaj zvýšte opatrnosť, a to v oboch smeroch. Meria aj viacero radarov v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, v Jablonici na hlavnom ťahu v smere z Osenice. Merajú aj na viazde do obce Belá Sterchovej, v Pincinej obojsmerne, na výjazde z Hanúšte na Rimavské Brezovo, v Bardejovej časti Dlhá Lúka obojsmerne, na výjazde z Osečoviec na Košice a na rýchlosť pozor aj v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

0: citlivo po vysielaní rádia FM Sufjan Stevens v skladbe Love Yourself. Je 6.39, no a včera sa začala pohoda a začala sa špeciálnym The Cure dňom. Tak predsa sa to podarilo, naozaj veľký splnený sen mnohých hudobných fanúšikov a fanúšičiek. A vďaka rádiu FM ste boli pritom aj vy a mohli ste si The Cure včera vypočuť z pohody v priamom prenose. No a naši kolegovia zodpovedne behajú areálom trenčianskeho letiska a pýtali sa po koncerte The Cure, čo na to hovoria návštevníci, ako sa im to páčilo.
1: Ako si ste užili koncert?
2: Super. 10 z 10. Milión z 10.
3: Ja nemám slovo.
4: Že jasné, tie najväčšie hity asi. Boys Don't Cry, Friday I'm in Love.
5: Výborne, skvelo.
6: Úžasný.
7: Všetky pesničky, ktoré som chcela, zahrali, plus ešte nejaké navyše, takže ja som maximálne spokojná.
8: Priznám sa, že som si to užil absolútne a veľmi ma bavilo to, že som mal pocit, že aj ich to bavilo, takže to je hrozne pekné. Dúfam, že aj oni budú svoju premiéru na Slovensku vnímať ako, akože stála za to.
9: Legenda, konečne po rokoch v Trenčine a na Slovensku, no splnený sen samozrejme. Obľúbený moment bol, keď sa naozaj začal na konci úplne už usmievať na lodi.
10: No ja som absolútne nadšený, proste nemám hlas trošku, ale toto bolo pre mňa niečo také až nadpozemské, pretože ja som dneska videl na pódiu Roberta Smitha, Cure, Ďuďa a nás v začiatkoch, takže úplne som hotový z toho.
0: A tam počujem toho Xa z Xu, ktorý sa takisto ozval v tejto ankete. The Cure odohrali koncert na pohode. Dnes budete môcť počuť z rádia FM prenosy Julie Kozákovej, Aliny Paš, Aldous Harding zaznie a Gorillaz takisto. Viac na našom webe, no a The Cure teraz v random play.

Poplakalo sa ale určite od šťastia včera v Trenčine na letisku. The Cure vystúpili naživo. Počas dnešného rána sa napríklad ozve aj Michal Kaščák, pospomína na 30 rokov pohody, ale aj rozhovor s fakultom, ktorý vznikol už včera v areáli pred jeho vystúpením pred The Cure, budete počuť v priebehu dnešného rána na FM-ku. Je 6.43, sme vaše festivalové rádio. Aj títo tu už boli. Future Islands, ktorých si vypočujeme v ráne na FM-ku. U nás teda ale taká originálna albumová verzia Fine Love.

Kolumbie, pôvodom žijúci v Spojených štátoch, stretávajú sa v skladbe Espiral, Ella Minas a Nick Leon. Aj táto skladba patrí ešte stále medzi novinky a aktuálnu muziku nášho vysielania. Počuť budeme ďalej aj Vojtika v skladbe Za tebou a aj dobre známa Paint the White House Black Georgia Clintona zaznie v najbližších minútach v našom vysielaní. Dobré štvrtkové ráno z Rádiom FM.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA výrazne zintenzívnia bombardovanie, ak Irán nezastaví útoky v Hormuze, pohrozil americký prezident. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov napokon vznikne jeden zákon. Spoločne ho pripravia rezorty školstva a investícií. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to potom, keď USA podnikli novú vlnu úderov v Islamskej republike. Iránske štátne médiá neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny. K fotografii, ktorá zrejme zachytáva bombardovanie neidentifikovaného miesta v Iráne, americký prezident na svojej sociálnej sieti napísal, že to je odplata za utorkové bombardovanie lodí Iránom. K zákazu sociálnych sietí pre deti do 16 rokov mali pôvodne do parlamentu smerovať dva samostatné konkurenčné vládne návrhy zákona z dielne rezortov školstva aj investícií. Ministri sa však nakoniec dohodli, že pripravia jeden spoločný. Tvrdia, že prioritou nie je súťaž, ale ochrana detí. Podľa ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD je cieľom nájsť zhodu ešte počas leta pred začiatkom rokovania vlády.
2: Budeme hľadať s cieľom sa dohodnúť buď tak, že sa pripojí on ku nám, alebo budeme hľadať nejaké riešenie. Naozaj cítil som z neho záujem, že záujem sú deti. Zatiaľ sme nehovorili, ako to technicko-legislatívne bude, ale poďme sa rozprávať o obsahu. Že čo vníma on ako nedostatočné u nás, čo majú oni.
1: Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanom, aby na vybavovanie nových cestovných pasov, občianskych či vodičských preukazov využili prednostne klientské centrum v obchodnom centre na Zlatých Pieskoch. Pracovisko má podľa hovorcu rezortu vnútra Mateja Neumana voľné vybavovacie kapacity, krátke čakacie doby a počas leta sa tam počíta aj s ďalším navyšovaním počtu rezervačných termínov.
3: Presun žiadateľov o doklady z Tomášikovej ulice do klientského centra v obchodnom centre Styla je dôležitý aj preto, že vysoký nápor na hlavné klientské centrum spôsobuje dlhé čakacie doby a niektorí žiadatelia už ani nedostanú poradové číslo v kiosku.
1: Priemerná čakacia doba pri žiadostiach o občiansky a vodičský preukaz či o cestovný pas je podľa dát ministerstva okolo 10 minút. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prielive, oddeľujúcom Veľkú Britániu a Francúzsko, dosiahla extrémne hodnoty. Upozornila na to britská meteorologická služba potom, keď Anglicko zaznamenalo najteplejší jún od začiatku meraní. Povrchová teplota morskej vody tam dosiahla o 5 stupňov Celzia viac, než je dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011, čo je podľa meteorologov extrémna hodnota. Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
4: Je 7 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ a smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamiona. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obidete to cez mesto. V kolóne na výjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 sa zdržíte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smere z Čadce 20. Na výjazde do Košíc z Prešova počítajte s 25-minútovým zdržaním a na výjazde do Košíc zo Sečoviec stratíte 10 minút. Medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto, tento úsek je momentálne neprejazdný. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, v Jablonici na hlavnom ťahu v smere z Osenice, merajú aj na výjazde do obce Belá Sterchovej, v Pincinej obojsmerne, na výjazde z Hanúšte na Rimavské Brezovo, merajú aj v Bardejovej časti Dlhá Lúka obojsmerne, na výjazde z Osečoviec na Košice a v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni v smere do centra.
0: Zelená vlna 0800 900
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Ráno na FM-ku. Na naša ďalšia ponuka? Aj Midnight Oil, aj Honey Dijon s Jacobom Laskom. A v playliste rána na FM-ku Eye of Montreal na úvod tejto hodiny v skladbe Take the Form, o chvíľu aj hudobné správy od Niky či z domácej hudobnej scény. Kind Frequency, nech sa vám dobre štartuje nový deň s rádiom FM, štvrtok, 9. júl. Pozdravuje z neho už takto, takmer 6 minút po 7.

0: Počuli sme Midnight Oil. O novej muzike teraz bude hovoriť Mika v aktuálnych správach z hudby. Je 7.12.
1: Hudobné správy FM.
2: Vanishing Twin zverejnili nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Novinku Archives, ktorá sa na trh dostane 2. októbra, podporili skladbou

Moses Boyd je späť s novým singlom, prvým po 5 rokoch. Textovo som chcel vytvoriť opakujúcu sa mantru, ktorá je univerzálna, preto som chcel, aby refrén Seje bol taký jednoduchý, že ho neobmedzuje ani jazyk, ani kultúrne rozdiely. Je to bez pochyb najveselšia skladba, akú som kedy urobil, uviedol k singlu Moses Boyd.

Odd Dimension sa spomína v tejto skladbe od Kind Frequency. Naladené máte rádio FM, je 7.21, pred nami štvrtok, 9. júl. Meniny dnes majú Luizy, všetko dobré, také určite nejaké po svojom okolí nájdeme. Ale aj Lukrécius a Lukrécia, to už sú teda exkluzívne mená, tie tiež majú svoj sviatok. A ešte sa pozrime do histórie tohto dátumu. V roku 1357, 9. júla, položil Karol IV. Základný kameň Karlovho mosta v Prahe. V roku 1922 zas americký plavec a neskôr filmový herec, ktorý stvárnil Tarzana, Johnny Weissmuller, zaplával 100 metrov ako prvý muž pod 1 minútu za 58,6 sekundy. No a v roku 1968 na chirurgickej klinike v Bratislave 30-členný lekársky tím uskutočnil prvú transplantáciu srdca nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a v poradí 24. na svete. Transplantované srdce síce začalo pracovať, ale po 5 hodinách pacientka vtedy zomrela. Ďalšia úspešná transplantácia srdca sa na Slovensku uskutočnila až o 30 rokov neskôr. No a čo sa bude diať? Dnes pochovajú bývalého iránskeho vodcu Aliho Chameneiho. Prezident Peter Pellegrini dnes bude rokovať s tureckým prezidentom Erdoánom a britskí lejbristi začnú proces nominácií na nového šéfa. Po štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale sa stretnú Francúzsko a Maroko, Žilina hrá v Splite prvé predkolo Európskej ligy, no a pokračuje pohoda. Budeme pri tom a vy takisto. Vďaka Rádiu FM.

0: v 8. počúvate Rádio FM. Pozrime sa po týchto Belen Sebastián opäť na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda je v Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden pruh. Na diaľnici D1 za výjazdom Poprad Západ v smere na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V kolóne pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch sa v týchto chvíľach zdržíte 10 minút pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 15 a na viazde do Košíc zo Sečoviec 10 minút. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov. Pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch, no a medzi Tisovcom a Muráňom horelo nákladné auto. Týmto úsekom prejdete, ale takisto veľmi opatrne. Radar meria v týchto chvíľach Vivachnovej v smere do Ružomberka.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Jana Grenta sme dopočúvali práve v Ráne na FM-ku. V ňom dnes aj také tie štandardné veci, aj pozvánky na koncerty, nesúvisiace s pohodou, aj Film FM rubrika, v ktorej vám predstavíme novinky, ktoré v premiérový deň prichádzajú do kín, ale bude to vo festivalovom rádiu. Najmä o pohode zaznie už viacero materiálov, ktoré vznikajú na trenčianskom letisku, aj taký krátky rozhovor s fakultom pred jeho vystúpením pred The Cure, ale napríklad ozve sa aj člen súboru činohry Slovenského národného divadla Milan Ondrík o svojej obľúbenej muzike bude hovoriť takisto v Ráne na FM-ku, tiež je na pohode.
1: Počasie.
0: A k tým štandardným témam určite patrí takto z rána aj počasie. Zamračené na východe, v Košice a v Prešove 11 stupňov, oblačno v Poprade s 13, na Sliači je 10 a v Žiline 11 stupňov, takisto oblačno a oblačno aj na západe, v Piešťanoch je 13, v Kuchyni 13 a v Bratislave 17 stupňov. Cez deň len malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a na východe miestami dážď, prehánky, prípadne búrky. Denná teplota od 16 na severe až do 28 stupňov Celzia. Na juhozápade fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 30 km/h.

Je to iba pop music, nič viacej, tak sa končí Mariana Jána Boleslava Kladiva, ktorú sme si vypočuli z rána na FM-ku, a bude to pop music aj ďalej, ktorou budeme pokračovať v roku 1983. Takto 9. júla v úvode leta sa na prvé miesto v albumovom rebríčku Spojeného kráľovstva dostal debut Wham. A v rebríčku sa album Fantastic udržal 116 týždňov a takú letnú si aj zahráme z neho z rána na FM-ku. Klub Tropicana, Wham, o 7.48.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move. We'll be right back.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dočasná venezuelská prezidentka požiadala Londýn o vrátenie venezuelského zlata na obnovu krajiny po zemetrasení. India a Austrália sa dohodli na jadrovej a infraštruktúrnej spolupráci. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ak si počas leta plánujete uplatniť tzv. OČR-ku na dieťa pre zatvorenú materskú školu, od augusta sa menia viaceré pravidlá aj spôsob podania žiadosti. Stále však platí, že počas prázdnin si môžu rodičia z dôvodu zatvorenia materskej školy s riadovateľom uplatniť nárok na ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. Prvým krokom na čerpanie tzv. OČR-ky je vyplnenie formulára na webe sociálnej poisťovne, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Tento nárok platí iba počas letných prázdnin, vtedy teda tento zamestnanec musí predložiť túto žiadosť na potvrdenie materskej škole, následne potom na potvrdenie zamestnávateľovi a potom doručí túto žiadosť príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.
1: Novinky nastávajú až od augusta. Meniť sa bude postup aj tlačivo žiadosti. Okrem iného sa bude rozširovať okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrenie. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu. Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová požiadala Londýn o vrátenie venezuelského zlata uloženého v Spojenom kráľovstve, aby sa mohlo využiť na obnovu po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo už vyše 3800 obetí. Spor o venezuelské zlato v britskej centrálnej banke trvá od roku 2018, keď banka odmietla vyhovieť žiadosti vlády vtedajšieho prezidenta Nicolasa Madura o vydanie zlatých rezerv uložených v Londýne. Situácia sa vyostrila po roku 2019. Keď Británia uznala niekdajšieho opozičného lídra Juana Guaidóa ako legitímneho predstaviteľa Venezuely a obe strany si začali uplatňovať nárok na kontrolu nad zlatom v hodnote viac ako miliardy dolárov. India plánuje do 20 rokov vyrábať z jadra až 100 gigawattov energie aj vďaka austrálskym zásobám uránu, povedal indický premiér Narendra Modi počas návštevy Melbourne a spresnil, že dohody oboch krajín na spolupráci v oblasti jadrovej a obnoviteľnej energie, kritických nerastov a zeleného vodíka sú historickou príležitosťou.
3: Na podporu misií v rôznych oblastiach vynaloží indická vláda viac ako 10 miliárd dolárov. Spoločne môžeme vytvoriť globálne riešenie pre dátový sektor, umelú inteligenciu, kvantové technológie, polovodiče a digitálnu verejnú infraštruktúru.
1: Indický premiér Modi tiež vyzval austrálsku podnikateľskú komunitu, aby dlhodobo investovala do indických projektov cestnej, prístavnej, železničnej aj mestskej infraštruktúry. Najväčší austrálsky dôchodkový fond plánuje do indickej infraštruktúry investovať 500 miliónov austrálskych dolárov. Futbalistov Žiliny čaká úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. O 20. hodine sa predstavia na štadióne Hajduku Split. O čo najlepší výsledok pred domácou odvetou zabojuje v Chorvátsku aj stredopoliar Miroslav Káčer.
4: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovi, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládne.
1: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazdná D1 pri Poprade aj D3 pri Žiline. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. V Prievidzi na ceste pod Banskou smerom do centra pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá a blokujú jeden pruh. 15 minút sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Košíc z Prešova. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Košíc zo Sečoviec. Na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je 5 minút po 8. Dobré ráno vám z bratislavského štúdia v obrátenej pyramíde želá Martin Staňo, no ale mnohí moji kolegovia a kolegyne sú v Trenčine na letisku, pripravujú množstvo materiálu, ktorý sa objaví v našom vysielaní. O malú chvíľu to bude aj rozprávanie fakulta o tom, ako prijal tú správu, že bude predskakovať pred The Cure. Ale spomenie si aj, ako vôbec prvýkrát na túto skupinu narazila. Bolo to vďaka jednému animovanému seriálu. O chvíľu fakult v našom vysielaní v krátkom rozhovore z pohody. Predtým dve piesne z nášho ranného playlistu. Nech sa vám dobre vstáva a dobre počúva Rádio FM.

0: Festival Pohoda včera večer odštartoval, to dianie na trenčianskom letisku otvorili a rozprúdili The Cure. Naozaj výborné otvorenie tohto 30. jubilejného ročníka Pohody. No ale, čo je zaujímavé, je predskokan pred The Cure, to je naozaj veľká vec. Pred ich vystúpením sa na hlavnom pódiu objavil Fakult a kolegovi Davidovi Zahradníčkovi pred koncertom povedal, ako sa dozvedel tú výbornú správu, že to bude práve on, kto bude predskakovať tejto legende.
1: No ja som najprv nerozumel tomu, alebo respektíve môj mozek to nejako nechcel pobrať, pretože ja som zrovna s mojou priateľkou Jankou, sme sa vracali domov odniekiaľ a volala mi manažérka Maťa Kotláriková, že budem hrať pred Cure. A ja si hovorím, čo je Kúr, čo to je za kapelu, čo to je za interpreta? Kire, čo je Kire, čo je to? Nevím, čo to je. Tak mi to zopakovalo tretíkrát a ja akože myslíš, akože Kúr, že ako Robert Smith, že akože toto myslíš? A ona, áno. A ja hneď sa mi zatočila hlava a aj moja priateľka hneď sa úplne osvietila, jak ma počula o tom hovoriť. Takže hneď sa mi aj tak trošku premietli nejaké tie historky z toho ranného pankáčstva, keď som mal 15 rokov a tak, a som sa zoznamoval s tými stežinými kapelami, skrz ktoré sa človek potom ďalej vyvíja, a aj na úlohu Cure v tom mojom vývine, a že to je sranda, že teraz sa tak ten kruh tak ako keby uzavrie.
0: Deň pred koncertom vraj Fakult toho veľa nenaspal, obecenstvu sa predstavil klavírne, klavírne prevedenia svojich skladieb, no a vraj veľmi pred týmto vystúpením na klavíri netrénoval, lebo miluje ten pocit, že sa koncert nemusí vždy podariť. Tak to je teda naozaj obdivuhodná vlastnosť, brať to takto s nadhľadom. No a spomenul aj to, ako prvýkrát spoznal The Cure.
1: Som mal asi, ja neviem, 7 rokov, alebo koľko, neviem, a ja som bol už od malička proste, snáď asi od školky som bol obrovský fanúšik seriálu South Park a tam je jeden diel, kedy sa z Barbary Streisand stane zlý robot a nikto ho nevie proste zabiť, tak privolajú Roberta Smitha, ktorý sa zmení na obrovského nočného motýla a zabije ju. A potom teda on odlieta a kričia za ním, že Disintegration je najlepší album a tak ďalej. A vždycky mi táto osoba proste vrtala v hlave, aj ako veľkému fanušikovi South Parku, a teda pochopil som z toho, že tie tvorcovia South Parku milujú Cure, takže Cure sú určite super.
0: No a Fakult sa včerajším vystúpením nelúči s Pohodou, okrem klavírneho koncertu ho čaká krst knihy, zahrá si aj so skupinou The Wilderness, aj so skupením Kill Your Rap Idols. Medzi viacerými projektmi nejako neprepína svoje mentálne nastavenie.
1: Sonicky sú tie koncerty odlišné, ale ja často zvyknem hovoriť, že či už ide o koncerty Fakult, alebo túto klavírnu verziu, alebo o Wilderness, tak ja to vnímam taký rovnaký boj, len na iných frontoch, tak by som to nejako nazval, že pre mňa je to, ja neprepínam, len akože tá forma sa mení, ale mindset je vlastne stále rovnaký. To, čo sa snažím povedať toho hudbou, je vlastne v princípe to rovnaké. Je to v podstate to isté, z kaluže do hlava.
0: Tak ešte môžeme dodať, že Fakult vystúpi na Pohode dnes večer s Kill Your Rap Idols po 21. Koncert The Wilderness je naplánovaný na sobotu o 2:30 ráno. Mŕtva revolúcia 1 od Fakulta nám znie teraz aj v rannom vysielaní Rádia FM. Je 8:16.

Fakult v Rádiu FM. Fakult naživo na viacerých koncertoch aj na Pohode. Niekoľko koncertov budete počuť aj vy. V éteri Rádia FM od 16.15 Juliu Kozákovú, od 18.45 Alinu Paš, 21.15 to bude Aldous Harding a 22.30 Gorillaz Live. Pekný program má festivalové rádio pre vás pripravené, pripravený aj dnes od popoludnia až do neskorej noci. Sme festivalové rádio, z ktorého ďalej znie DJ Sandfield, aj Mozaika, Nike Walls, to budú o malú chvíľu.

0: ostrý zvuk aj vďaka fulcrumovomu mástru tejto skladby. Ťažké sú tie písmená v jeho mene, ale najmä teda Mozaika Nike Walls nám zneli z Rádia FM, dozneli 5 minút pred pol deviatou. No a máme štvrtok, je premiérový deň v slovenských kinách. Disney pokračuje v hraných adaptáciách svojich animovaných klasík. Najnovšie sa na filmové plátna vracia Vajana, viac už Barbara Vojtašáková. Film FM.
1: Do kin prichá

0: Zavajana, tentokrát v hranej adaptácii. Náčelníková dcera sa poprvýkrát vydáva za hranice svojho ostrova, aby zachránila svoj ľud. Na nebezpečnej plavbe ju sprevádza poloboch, ktorého si zahral Dwayne Johnson. Film, ktorý môžete poznať aj pod anglickým názvom Moana, prichádza do slovenských kín so slovenským dubbingom.
1: K nášmu útesu sa blíži strašná temnota.
0: Môžete sa tešiť aj na francúzsku komédiu A je to tu zas. Budúci svokrovci začnú krátko pred svadbou svojich detí pátrať po svojom pôvode. Výsledky DNA testov však úplne narušia ich doterajšie predstavy o vlastnej identite. Film prichádza do kín s českým dubbingom.
2: Šipíme si na naši svadbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tým nezačnem.
0: Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororu. Do kín vstupuje už šiesta časť kultovej série Evil Dead s podtitulom Zhor v pekle. Príbeh sleduje mladú ženu, ktorá po smrti manžela hľada útočisko v dome svojich svokrovcov. Miesto smútku ju však čaká niečo oveľa desivejšie. Čoskoro zisťuje, že niektoré sľuby pretrvávajú aj po smrti. Novinky uzatvára medzinárodná koprodukcia Zrodený z temnoty. Manželský pár sa presťahuje do domu uprostred fínskych lesov, kde sa rozhodnú založiť si rodinu. Po narodení syna začne matka nadobúdať pocit, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku. V hlavných úlohách sa predstavia Sadie Harla a Rupert Grint.
5: You are the best mom in the world.
0: Film Zrodený z temnoty je práve v kinách.

0: Busy Weasy, Let's Get Busy. Tak sa aj volá pieseň, ktorú počúvate, znie nám Luke Hines, a teda je to taká hláška, ktorá niečo hovorí Britom, je z takej detskej relácie a je to hláška od kúzelníka. Aj vo viacerých piesniach sa obracia práve k 60. 70. rokom a k detským programom a televíznym reláciám. Ale dobre, zase aj bez nejakých takých hlbších kontextov to celkom fajn zaznelo aj v tom našom priestore a v našom éteri, v éteri Rádia FM. Teraz máme presne 8:30, skontrolujme cesty.
1: Zelená vlna.
0: Sú na nich aj nehody v Prievidzi na ceste pod Banskou v smere do centra. Pred železničným priecestím sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Na D1 za Popradom, za výjazdom Poprad západ v smere na Prešov, ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry stále uzavretý, obidete to cez mesto. No a v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere von z mesta sa zrazili dve autá, krátko vás držia. Stojíte aj v kolónach na viazde do Bratislavy z Malaciek, po D2 sa zdržíte 10 minút, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch 10, pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce rovnako 10 minút, podobne aj na viazde do Košíc z Prešova, a do 10 minút by to malo byť aj na viazde do Košíc zo Sečoviec. V Trenčine na letisku dnes pokračuje pohoda, počítajte s obmedzeniami. A na trase Partizánske Veľké pole Žarnovica sa presúva peloton cyklistov, pri prejazde zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere na Trnavu, na R1 pri Vlčkovciach v smere na Nitru, v Mýte pod Ďumbierom obojsmerne, pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty, merajú aj pred Prešovom smerom z Malého Šariša, v Košiciach Krásnej v smere do centra a na vrchole Dargova v smere na Košice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
2: Pozor spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: 8.38, naladené máte festivalové rádio FM, no tak v týchto dňoch naozaj žijeme pohodou, vysielame pre vás odtiaľ koncerty, takmer všetky naživo, prípadne zo pár z nich zaznie v inom čase zo záznamu. Ste tak vďaka rádiu FM s nami na tomto festivale. A kolegovia a kolegyne zbierajú materiál priamo v areáli trenčianskeho letiska. Včera sa to teda všetko rozbehlo takým špeciálnym dňom. Je to navyše veľmi zásadný 30. ročník tohto festivalu a o svojich prvých dojmoch po otvorení areálu nám povedal organizátor tohto festivalu Michal Kaščák.
1: Vždy je to úžasný moment, keď sa to mesto, ktoré my staviame pre ľudí, začína naplňať ľuďmi, návštevníkmi a návštevníčkami pohody. Takže je to mimoriadne silný dojem. Ráno, keď sme otvárali brány, keď sme napríklad otvorili brány parkoviska, tak pre mňa to bol mimoriadne dojímavý moment, alebo keď sme otvorili stanové tábory alebo potom celý areál. Tak, ale zároveň pre nás to znamená, že ten stupeň sústredenia musí byť absolútne zachovaný, musíme zodpovedne pristúpiť k tomu, aby to mesto fungovalo. Takže nám vlastne okrem obrovskej radosti je to vždy spojené aj s obrovským pocitom zodpovednosti. Ale ja verím, že tá oslava 30. ročníka bude proste krásna.
0: No tentokrát je program festivalu rozšírený o extra deň a trvá od stredy až v zásade do nedele. Spýtali sme sa účastníkov areály festivalu aj na to, ako sa pripravili na takúto extra dlhú pohodu.
2: Strašne veľa kozmetiky a výživových doplnkov. A pripravoval som sa tak, že týždeň predtým som nebola s ľuďmi.
3: Išiel som sem autom, tak som si dovolil zobrať navyše gumáky.
4: Hlavne veľa vody. Zobral som si voľný vozík na nosenie veci a altánok, ktorý sa rozpadá.
5: My sme pripravení celý rok. Pripravíme sa na konci pohody, že pôjdeme na ďalšiu pohodu.
6: Šlapky mám dvoje pre istotu. Minule som jednu stratila.
7: Priniesol som si veľký stan s veľkou spálňou, s veľkou madracou, s nafukovacím vankušom. Bol som tu prvý, zabezpečil som priestor a sme tu už celá partia šťastná a spokojná.

0: Dneska 8.43 doznela Matilda Mann v piesni The Factory. No a čo sa deje na poli koncertov a tancovačiek? Je nejaký program? Aj mimo pohody určite áno. Hľadáte na dnes večer nejaký spôsob dobrého sa hudobného vyžitia? Tak mi ma poradí. Music List
1: FM. Dnes vás na bratislavskom Subdecku svojimi setmi zabavia DJ-ky Mikročík a Silver Pearl, aj DJ-i Sono Soma a Miro. V Nuspirite sa za mix postavia DJ Vacho a Hans Klu. Na Trenčianskom letisku koncertujú britský Gorillaz, Idols, speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ukrajinská umelkyňa Alina Paš, peruánsko-berlínska DJ-ka Sofia Cortezis a ďalší.

0: Zajtra v bratislavskej Starej tržnici odohrá set drum'n'bassová DJ-ka Perzefone. Na Hviezdoslavovom námestí koncertuje kapela Muzička. V Nuspirite sa stretnú DJ Cole, a.k.a. Hiric a Kinet. Bardejovská bašta pozýva na drum'n'bass na terase. Zabavia vás DJ Robčo a Pedro. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenia Baxtera Duryho, Emmy Jean Thackeray, Miau Lau, Christy Cardio, Denzela Curryho, Chili Kelly.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 8.50, počúvate festivalové rádio FM. Medzi účastníkmi festivalu, teda v publiku, medzi návštevníkmi je aj herec Milan Ondrík, ten už bol na Pohode viackrát, tá tohtoročná je ale pre neho vraj taká špeciálna z osobných dôvodov.
1: V prvom rade sa teším, že mám konečne voľno so svojou rodinou. Vlastne to je naša jediná spoločná dovolenka, pretože som veľmi sa neprázdnený a sme už vo fáze, keď nie, my vodíme deti na Pohodu, ale už oni sú tí, ktorí vlastne sa tešia na rôzne kapely a na atmosféru, ktorú tu je.
0: No a ako to on má hudobne nastavené, na čo sa, na akú kapelu najviac teší?
1: Samozrejme Prodigy, na čom som vyrastal. Že som vchádzal do nejakého nebezpečného sveta, ktorý som nepoznal, pretože ma to prepájalo od dediny až do veľkého mesta. A bol som na každom koncerte, keď tu boli, a vždy to malo neskutočnú atmosféru.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Bolo 9 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil takmer o polovicu. Generálny tajomník OSN vyzýva na deeskaláciu napätia v oblasti Perského zálivu. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
6: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zhabaný a cestujúci môže dostať pokutu. Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil o 44%, keď súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo 1041 ľudí, čo bol najvyšší počet od apríla roku 2023 a zároveň tretí najvyšší počet za uplynulých 5 rokov. Medzimesačne sa počet osobných bankrotov takmer nezmenil. Vyplýva to z údajov správcu úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau. Za prvý polrok 2026 využilo Inštitút osobného bankrotu celkovo 3246 dlžníkov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres je znepokojený obnovenými vojenskými stretmi v oblasti Perského zálivu a vyzýva na deeskaláciu napätia. Jeho hovorca Stefan Dužarik zároveň pripomenul povinnosť všetkých strán plne dodržiavať medzinárodné právo a vyzval Irán a Spojené štáty, aby bezodkladne obnovili rokovania a otvorené otázky riešili diplomatickou cestou.
8: Incidenty, ku ktorým došlo v priebehu posledných 24 hodín, môžu ohroziť diplomatický pokrok medzi Iránskou islamskou republikou a Spojenými štátmi. Návrat k rozsiahlym nepriateľským akciám by mal katastrofálne následky pre obyvateľov regiónu, pre medzinárodnú bezpečnosť aj pre globálnu ekonomiku.
6: Nový Zéland zvažuje vstup do obranej aliancie Oceán mieru, ktorú tento týždeň založili Austrália a Fidži. Uviedol to vo štvrtok novozélandský premiér Christopher Luxon. Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru v snahe zabrániť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália a Fidži uviedli, že do novej obrannej aliancie môžu vstúpiť aj ďalšie tichomorské krajiny. V semifinále grandslamového tenisového Wimbledonu sa stretne Nemec Zverev s Britom Ferrym. Druhý najvyššie nasadený Zverev vo štvrťfinále vyradil Američana Fritza 6-4, 6-4, 6-2. Domáci Ferry, ktorý sa do hlavnej súťaže dostal vďaka voľnej karte, zdolal Taliana Coboliho 6-4, 7-6, 6-0. Medzi ženami sa včera do semifinále prebojovali Češka Nosková a Ukrajinka Kostiuková. Dnes bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
9: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
10: Zelená vlna.
11: Uzavretá D1 pri Poprade, cyklisti na strednom Slovensku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstavného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý. Obídete to cez mesto. Za Sereďou smerom na Sladkovičovo pri Veľkej Mači stojí pokazený kamión. Na trase zo Žarnovice cez Hliník nad Hronom, Žiar nad Hronom a Hronskú Dúbravu po Zvolen stráže sa presúva peloton cyklistov. Na trase z Hronskej Dúbravy do Hronskej Breznice pôjdu po R1 po moste cez Hron. Zvýšte tam preto opatrnosť. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Hodonínskej smerom na Patrónku, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Popradu z Hozolca a aj v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra stratíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlomec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Ráno na FM-ku. Je 9.6, o chvíľu sa v ráne na FM-ku ozve aj James Graham z The Twilight Set, ozve sa aj viacero návštevníkov a návštevníčok pohody, zaspomínajú si na svoju prvú pohodu a podobne, na tú prvú zaspomína aj Michal Kaščák, organizátor tohto festivalu. Ale nebude to iba o pohode, mám pre vás napríklad ako darček dve knihy. Opäť príjemné prázdninové čítanie, aj tie vám venujem v priebehu nasledujúcej hodiny. Po správach zdraví Martin Staňo, je 9.6 a poďme si vypočuť jednu skladbu od Nerev. Dobre počúvať.

0: Pieseň, ktorú počúvame, je One Slip od Pink Floyd, vyšla v roku 1988. My sme si vypočuli remix z roku 2019. Je presne 4 na 10. Dobré ráno z Rádia FM. Na festivale Pohoda včera vystúpila aj skupina The Twilight Set. Redaktor Samuel Ivančák sa pred večerným vystúpením stretol aj s frontmanom tejto kapely, Jamesom Grahamom, ktorý v rozhovore približil aj to, ako dnes pristupuje ku koncertovaniu.
1: I used to be young and dumb and just like go and drink and have a good time.
2: Kedysi som bol mladý a hlúpy a jednoducho som sa chcel len dobre zabaviť a o tom to aj v začiatkoch bolo. Teraz však cítim obrovský tlak. Chcem, aby bol koncert čo najlepší. Zásadne pred vystúpením nepijem alkohol a beriem to extrémne vážne. Dôkladne sa rozcvičujem. Navyše, vo veku 42 rokov môj hlas potrebuje viac starostlivosti, než potreboval kedysi. Po koncerte naopak všetko prehnane analyzujem a premýšľam, ako by som mohol byť lepší. Musím povedať, že sa tým naozaj trápim a prežívam skutočne veľa úzkosti.
0: James Graham z The Twilight Set, krátko, v Rádiu FM. The Twilight Set si teraz aj vypočujeme v piesni Designed to Lose.

0: 9.27 hlásia naše hodiny v štúdiu Rádia FM. Pekné ráno, aj s Walter Schnitzelsom, predtým Thundercat a The Lemon Twigs, či The Twilight Set. V ponuke máme ďalej Confidence Man, aj muziku od Disclosure. No ale poďme na malú chvíľu spomínať. Tento rok prebieha v Trenčíne 30. ročník festivalu Pohoda. Michal Kaščák si zaspomínal aj na ten prvý.
1: Prvý ročník, ja som ani nevedel, že sa zo mňa stane festivalový promotér a bol to iba stretnutie kamošov a kamošiek, s ktorými sme sa stretávali z Bezľadu a Skladu na podiach po Československu. Nikto netušil, že vzniká niečo ako Pohoda, ktorá bude mať 30. výročie alebo 30. ročník teraz. Bol pre mňa absolútne zlomový a zásadný. Robili sme ho s Máriom Michnom, s ktorým doteraz máme také veľmi silné, hlboké priateľstvo. Bol to v podstate krásny rok.
0: Tak takto si spomína na tú vôbec prvú Pohodu Michal Kaščák. A ako si spomínate vy, návštevníčky a návštevníci festivalu, na vašu prvú Pohodu?
2: Bolo to takéto, len to bolo v menšom. Ešte to nebolo také vyšperkované, bolo to viac na pankáča, ale nám to vtedy úplne vyhovovalo. Všetci sme sa vlastne poznali, nie? Počúvali sme úplne rovnakú hudbu.
3: Michal Kaščák bol ešte mladý chlap.
4: Na prvej Pohode som bola s mamkou, s krstnou mamou a s kamoškou a chodili sme si na tajňaša kupovať také, že diesel, polka pivo, polka kofoly. 20 rokov presne je to teraz.
5: Veľmi dobre, lebo tá bola minulý rok. Mám trošku taký vnútorný strach pred takýmito veľkými akciami, aj pri tom obrovskom množstve ľudí je to tu veľmi dobre zvládnuté. Vyhovuje to mojim kaviarenským požiadavkám.

The Sun Comes Up Tremendous od Disclosure. Rádiu FM je 9.37 a mám pre vás dve knihy, prázdninové čítanie, tituly Hlboké rany od Holly Brickley a Lincolnova diaľnica, ktorú napísal Amor Towles. Hlboké rany je to taký debut o priateľstve, láske a hudbe, ktorá všetko spája a rozdeľuje. Tá hudba inak zaujímavá aj pre nás. Hlavná hrdinka, milovníčka hudby, sa zoznamuje so skladateľom a spevákom. A vás počas čítania príbehu o tomto náhodnom stretnutí sprevádzajú Tori Amos, Erika Badu, Radiohead aj Panda Bear. A tá Lincolnova diaľnica znie tiež celkom v pohode. Je to o štvorici kamarátov, ktorí sa vydávajú na cestu naprieč Spojenými štátmi a počas 10 dní zažijú všetko, na čo nikdy neboli pripravení. Hlboké rany a Lincolnova diaľnica. Chcete tieto knižky? Len mi napíšte. To je všetko. Studio@radiofm.sk. Teraz je 9.37.

0: The Puritan je pieseň od kapely Blur, frontmana Damona Albarna. Dnes uvidíme na trenčianskom letisku, postaví sa na pódium s kapelou Gorillaz, respektíve budeme ich počuť aj vo vysielaní Rádia FM naživo. Pohoda sa rozbehla už včera veľkolepým otváracím koncertom The Cure. Pre mnohých vrchol tohto ročníka a možno aj životných koncertných zážitkov. Takto hodnotili návštevníci a návštevníčky včerajší koncert The Cure.
1: To si ste užili koncert.
2: Už asi super. 10 z 10. 20 z 10. Milión z 10.
3: Ja nemám slovo.
4: Že jasné, tie najväčšie hity asi. Boys Don't Cry, Friday I'm in Love.
5: Výborne, skvelo.
6: Úžasný.
7: Všetky pesničky, ktoré som chcela, zahrali, plus ešte nejaké navyše, takže ja som maximálne spokojná.
8: Priznám sa, že som si to užil absolútne a veľmi ma bavilo to, že som mal pocit, že aj ich to bavilo, takže to je hrozne pekné. Dúfam, že aj oni budú svoju premiéru na Slovensku vnímať ako, akože stála za to.
9: Legenda, konečne po rokoch v Trenčine a na Slovensku, no splnený sen samozrejme. Obľúbený moment bol, keď sa naozaj začal na konci úplne už usmievať na lodi.
10: No ja som absolútne nadšený, proste nemám hlas trošku, ale toto bolo pre mňa niečo také až nadpozemské, pretože ja som dneska videl na pódiu Roberta Smitha, Cure, Ďuďa a nás v začiatkoch, takže úplne som hotový z toho.

9.52. Viacerí ste sa ozvali do súťaže o dve knižky Hlboké rany a Lincolnovú diaľnicu. Luciu B. som vyžreboval. Ďakujem aj vám ostatným za to, že čítate a že ste mali záujem o letné čítanie z Rádia FM a píšete aj viacerí, že smerujete na pohodu šťastnú cestu. Stretneme sa. A ja vyrážam dnes. Aj na Gorila sa teším, ale aj na viacero účinkovaní na pohode. Vidieť sa môžeme už zajtra o 9, ak sa prídete pozrieť na slovenský činoherný výber a na výber textov autorov slovenských drám a noviel, ktoré patria k tomu najzásadnejšiemu v rámci takej tej našej divadelnej spisby. A je to aj pekné obsadenie. Ja konferujem také pásmo, ktoré si činoherníci pripravili. Potom mám ešte predpoludním diskusiu o dobrovoľníctve a v sobotu pozývam aj na rozhovor jeden za všetkých, všetci za jedného s Annou Karolínou Šmídlovou a Martinom Hubom. Aj ten si môžete nájsť v programe Pohody. Každopádne užívajte tak, ako to máte radi. Nájdite si v rámci tohto festivalu, jeho víkendu, to, čo vás baví, čo vás zaujíma. A hlavne strávte príjemný čas. Možno v Trenčíne, možno nie. Vďaka prenosom z festivalu môžete mať pohodu. Kdekoľvek uznáte za vhodné, kdekoľvek tie najbližšie dni strávite, ak budete aj ďalej s Rádiom FM. Teraz ešte Roisin Murphy, ja sa lúčim. Pekný deň, počujeme sa takto teda v ráne na FM-ku až v pondelok. No a teraz prichádza Gallagher a keď hovorím o tom programe Pohody, tak aj Gallaghera nájdete v programe tohto ročníka v sobotu večer, respektíve v nedeľu nad ránom, teda v noci zo soboty na nedeľu, o 3.30 vystúpi v B2B sete s Gabanom. Gallagher, teraz ale v Rádiu FM po 10. ako moderátor, ktorý vás bude ďalej sprevádzať štvrtkovým vysielaním. Majte sa pekne, dobre počúvanie.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.com.

Dnešné ráno na FM-ku to už má za sebou a dnešné denné vysielanie to má celé pred sebou. Ranným kolegom ďakujem za to, že vás zabávali až doteraz a takisto dúfam, že ja vás rovnako dobre budem zabávať odteraz. Od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher. Príjemné prázdninové predpoludne vám prajem. Na úvod to bola Alison Goldfrapp. Toto je Tourist. Ešte raz dobrú zábavu z Rádiom FM prajem.

0: kráčali sme spolu ruka v ruke. A ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti troblietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď, ty môj

10:16, neviem, či ste si to všimli, ale zatiaľ hráme sme dobré pesničky. Najprv to bol Turist, potom slovenská skladba Hoziem a toto bol Sebastian Tellier. Dnes je štvrtok, krásny deň je pred nami, krásne pesničky takisto pred nami, nejaké už aj za nami samozrejme. No a ja vám teraz poviem, čo budeme robiť až do 14. Tešiť sa môžete na našu filmovú rubriku. Dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, takže si ich všetky predstavíme. Chýbať nebude Music List, venovať sa budeme aktuálne prebiehajúcej pohode, samozrejme chýbať nebude ani Music Education a chýbať nebude ani naša letná klasika, teda letný mix. O ten dnešný sa postará hviezda slovenskej posttrencovej scény JD Vance aka DJ Stame, takže sa môžete tešiť na ďalšie vydanie letného mixu. Ten príde na radu po 12. Už teraz príde na radu Antony Šmierek. Príjemné predpoludne z Rádia FM ešte raz.

Rádio FM, 10 hodín aj 28 minút, post-romantik, melodik, melancholik, nazvite si to ako chcete. Podľa mňa dobrá pesnička, Darks a Low Tune. Predtým to boli Off the Trees, ešte skôr Antony Šmierek. Teraz sa pozrieme na dnešné celkom dobré, príjemné letné počasie. Najvyššia denná teplota bude 28 stupňov. V Žiline momentálne trošku prší, ale to je jediné miesto na Slovensku, kde sa niečo také deje. Momentálne je 20 stupňov v Bratislave, 15 v Žiline a 17 v Košiciach. Čo sa týka rytmu, nikam sme sa neponáhľali pred chvíľou a nikam sa nebudeme ponáhľať. Ani v tomto prípade hrať vám budú Sonetienne.

0: jednoduché, ale v tomto prípade sa to myslím, že viac než podarilo Sixo Groove a jeho verzia skladby Nové vzývanie. No a pred ním to bol Sam Shore, ešte skôr San Etienne a teraz Nika a naše hudobné vzdelávanie.
1: V Music Education nás tento týždeň čakajú remixy. V nových podobách pre vás máme skladby od mien ako Daphne či What Like. Začíname s remixom, ktorého sa dočkal Joshua Idhan. Britský hudobník len v marci tohto roka vydal svoj debutový album I Know You're Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try. Jeho súčasťou je aj single Could Be Forever, ktorý mu takto

kapela Wet Leg práve v tomto období oslavuje rok od vydania albumu Moisturize. Práve pri tejto príležitosti si pre vás pripravili aj deluxe verziu albumu, doplnenú o live nahrávky aj remixy. Skladby z úspešného albumu dostali do rúk členovia Fontaine's DC aj The Dare a jednu skladbu remixovala aj Horse Girl. Pustila sa do singla CPR.

Práve vďaka remixom nám svoj februárový album Butterfly pripomína aj Daphne. Z Music Education sa lúčime s novou verziou singla Goodnight Baby v remixe švédskej dvojky Astma.

0: 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecko sa s vládou USA dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk a ich rozmiestnení na nemeckom území. Po novej vlne útokov USA hlási Irán 14 mŕtvych a takmer 80 zranených. Dnes bude malá až zväčšená oblačnosť aj s dažďom, 16 až 28 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Po spustení novej vlny útokov Spojených štátov na Irán hlásia iránske úrady 14 mŕtvych a takmer 80 zranených za 2 dni. Ceny ropy druhý deň po sebe rastú v dôsledku neistoty ohľadom budúcnosti mierových rokovaní. Doprava v Hormuzskom prielive sa zastavila. Na samite NATO americký prezident Donald Trump vyhlásil, že prímerie s Teheránom sa skončilo. Na otázku, čo bude nasledovať, pre CNBC šéf Bieleho domu povedal:
2: Nikdy nedopustíme, aby Irán získal jadrovú zbraň, pretože to je oveľa dôležitejšie než čísla. Ceny ropy prudko klesajú, hoci teraz možno trochu stúpnu. Tento stav sa rýchlo skončí. Máme obrovský prebytok ropy, keďže sme ju dostali von z oblasti prielivu a ceny budú klesať. Všetko som predvídal.
1: Teherán na americké útoky reagoval odvetou na americké vojenské základne v oblasti Perského zálivu. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom, kde má byť dnes pochovaný bývalý iránsky vodca Ali Chamenei, bola prerušená. Nemecko sa s vládou USA dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk stredného doletu a ich rozmiestnení na nemeckom území, povedal kancelár Friedrich Merz pred poslancami. Dohoda bola podľa neho uzavretá na okraj samitu NATO v Turecku a strely majú slúžiť na odstrašenie Ruska. Berlín sa dlhodobo tieto strely zaujíma. Pôvodne ohlásené rozmiestnenie amerického práporu s Tomahawkami v Nemecku ale zrušil americký prezident Donald Trump. Spolková republika preto ako riešenie videla nákup týchto striel. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dopravným inšpektorátom Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami, či má šofér platnú diaľničnú známku. Už počas minulého víkendu skontrolovali vyše 5000 vodičov. 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekupovali známky inde než na oficiálnom webe eznamka.sk.
3: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
1: Na oficiálnej stránke môžu kupujúci v krátkom čase vyriešiť aj reklamáciu v prípade, že zadajú zle evidenčné číslo vozidla a môžu si tam aj skontrolovať platnosť známky. Za jazdu bez platnej diaľničnej známky môže vodič dostať pokutu až do 500 eur. Člen britskej lejbristickej strany, 65-ročný starosta Manchesteru a poslanec Andy Burnham sa dnes opäť o krok priblížil k premiérskej funkcii, keď sa oficiálne začalo príjmanie kandidatúr na post predsedu lejbristov. Termín sa končí v polovici júla a Andy Burnham je zatiaľ jediným kandidátom. Doterajší premiér Keir Starmer 22. júna oznámil rezignáciu na šéfa strany s tým, že na čele kabinetu zostane, kým strana nevyberie jeho nástupcu. Dnes má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 16 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D1 pri Poprade, kolóny pri Beckove, pridávame správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného auta s nákladným na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad na 382. kilometri. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. Následky starších nehôd odstraňujú v Abrahámovciach na hlavnom ťahu, zdržanie odhadujete na 20 minút. A v Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Aj tu počítajte so zdržaním. Medzi Beckovom a Trenčianskymi Stankovcami sa presúvajú kombajny. Zdržíte sa pol hodiny v oboch smeroch. Na trase Bela na Cirochov Dlhé na Cirochov opravujú cestu, blokovaný je jeden pruh. Na R4 na obchvate Svidníka tiež opravujú cestu, smerom na Stropkov je diaľnica uzavretá. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800
5: Rádio FM s Galagerom.

11 hodín a 10 minút, počúvate Rádio FM, počúvate novú pesničku od Hai, ktorá si spomenula niektoré výborné postupy, ktoré má podľa mňa od Johna Hopkinsa, ktorý s ňou spolupracoval na pár predchádzajúcich skladbách. Táto nová je podarená, volá sa Voices. Vy počúvate Rádio FM, o chvíľu pôjdeme do kina, preveríme nové filmy, ktoré prichádzajú do našich kín a pôjdeme aj na smetisko vďaka nášmu albumu Týždňa. A tak trocha aj do minulosti, pretože originál tejto pesničky je veľmi starý, táto verzia veľmi nová, zase pre zmenu Fluke versus Daniel Avery, Atom Bomb, FM. Gallagher pozdravuje, príjemné predpoludnie.

0: 11 hodín aj 22 minút, pesnička, ktorá zňala značne retro, slovenský Simple Souls a ich Goodbye Kiss, pred nimi stará skladba od Magdalena Bay a nová skladba od Fluke. No a ešte predtým som avizoval, že sa vyberieme na smetisko. Tým som myslel náš album týždňa, pretože na smetisku sa nachádza Mary, ktorá sa postarala o náš album týždňa. No tak poďme na ňo. Mary in the Junkyard.
1: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

0: baby.
1: Jedno slovo vám zrejme pôjde hlavou po celý čas počúvania hudby Mary in the Junkyard a to je fantázia. Nie ako nereálny únik z reality, skôr ako spôsob uchopenia anomálií tohoto neustále sa meniaceho sveta. V ich hudbe ožívajú duchovia starých námorníkov, v senníku čakajú nikdy nevidené príšery, na konci blatistej cesty je krčma, ktorú prezrádza žlté svetlo sviečok v oknách. Mary in the Junkyard, Candelabra.

Počúvali ste ukážku z nášho albumu týždňa Mary in the Junkyard. Viac o ňom na našom webe www.radiofm.sk.

0: 11 hodín aj 37 minút a pred chvíľou Afrik, potom Vitalič a toto je Charlie XCX a jej jaro-leto pesnička roku 26, ktoré sa zapíše ako veľmi teplé. Mimochodom, ak sa chystáte napríklad na výlet do Barcelony, tak sa pripravte na veľmi extrémne teploty. Včera tam bolo dokonca 44 stupňov Celzia. No, ale my nejdeme do Barcelony, ideme do kina, pretože dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, predstaví vám ich Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Do kin prichádza Vajana, tentokrát v hranej adaptácii. Náčelníková dcéra sa poprvýkrát vydáva za hranice svojho ostrova, aby zachránila svoj ľud. Na nebezpečnej plavbe ju sprevádza poloboch, ktorého si zahral Dwayne Johnson. Film, ktorý môžete poznať aj pod anglickým názvom Moana, prichádza do slovenských kín so slovenským dubbingom.
3: K nášmu útesu sa blíži strašná temnota.
2: Môžete sa tešiť aj na francúzsku komédiu A je to tu zas. Budúci svokrovci začnú krátko pred svadbou svojich detí pátrať po svojom pôvode. Výsledky DNA testov však úplne narušia ich doterajšie predstavy o vlastnej identite. Film prichádza do kín s českým dubbingom.
4: Šipíme si na naši svadbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
5: Z naší strany nebudou.
6: A my s tým nezačnem.
2: Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororu. Do kín vstupuje už šiesta časť kultovej série Evil Dead s podtitulom Zhor v pekle. Príbeh sleduje mladú ženu, ktorá po smrti manžela hľada útočisko v dome svojich svokrovcov. Miesto smútku ju však čaká niečo oveľa desivejšie. Čoskoro zisťuje, že niektoré sľuby pretrvávajú aj po smrti. Novinky uzatvára medzinárodná koprodukcia Zrodený z temnoty. Manželský pár sa presťahuje do domu uprostred fínskych lesov, kde sa rozhodnú založiť si rodinu. Po narodení syna začne matka nadobúdať pocit, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku. V hlavných úlohách sa predstavia Sadie Harla a Rupert Grint.
7: You are the best mom in the world.
2: Film Zrodený z temnoty je práve v kinách.

Sound. 11 hodín a 47 minút. Hráme super sound. To je Bauer, predtým Lake Turner, ešte skôr Dwyer a Sick. No a už o chvíľu správy a po správach ďalšie vydanie nášho letného mixu. O ten dnešný sa postará Stame.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajina pokračuje v útokoch na ruské ropné zariadenia. NDS a polícia pokračujú v kontrolách diaľničných známok. Popoludní bude malá oblačnosť 16 až 28 stupňov. Dobrý deň želá Peter Kolári. Ukrajinské drony dnes zasiahli viaceré ruské ropné zariadenia a zapálili dva ropné tankery v Azovskom mori. Došlo k tomu len deň po tom, čo americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine udelenie licencie na výrobu systému protivzdušnej obrany Patriot. Útoky viedli vo viacerých ruských oblastiach k nedostatku paliva a zavedeniu prídelového systému. Na samite NATO v Ankare partneri opätovne potvrdili svoju vernosť aliancii a vzájomnej pomoci vrátane Spojených štátov. Už o niekoľko hodín neskôr však americký prezident Donald Trump hovoril o Španielsku ako o hroznom partnerovi. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vzťahy v aliancii a ich riešenie prirovnal k rodine. V niektorých sa konflikty podľa neho zametajú pod koberec, potom to po 3-4 rokoch vybuchne a nič sa nedá napraviť.
3: A potom sú tu rodiny a myslím si, že Trump a napokon aj ja patríme skôr k tomu typu, kde sa o prípadných nezhodách otvorene hovorí. Vďaka tomu sa dá problém riešiť a následne dospieť k dohode.
2: Práve to sa podľa Marka Rutteho stalo počas dvojdňového samitu v Ankare. Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s dopravnými inšpektorátom Bratislavského policajného riaditeľstva začínajú s letnými kontrolami diaľničných známok. Už počas minulého víkendu skontrolovali vyše 5000 vodičov, 60 z nich platnú diaľničnú známku nemalo. Hovorca diaľničiarov Tomáš Ferenčák pripomína, aby vodiči nekúpovali známky inde než na oficiálnom webe eznamka.sk.
4: Odporúčame vyhnúť sa akýmkoľvek sprostredkovateľským e-shopom na predaj diaľničných známok. Nákup cez tieto portály nielenže komplikuje reklamačný proces, napríklad pri preklepe v zadanom evidenčnom čísle vozidla, ale motoristi zároveň zaplatia za diaľničnú známku vyššiu sumu.
2: Za jazdu bezplatnej diaľničnej známky môže polícia vodičovi udeliť sankciu až do výšky 500 eur. Finančná správa pripomína cestujúcim pravidlá pri návrate z dovolenky z krajín mimo Európskej únie. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, DPH alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
2: Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Hudobný mix FM.
7: 12 hodín aj 5 minút, počúvate Rádio FM, počúvate ďalšie vydanie nášho letného mixu, takže vám prajem príjemné počúvanie a k tomu ešte aj dobrú chuť k obedu, baviť vás bude stále.

0: Vítajte, ďalšie vydanie nášho letného mixu, ten dnešný bol viac než dobrý, ako ste aj sami mohli počuť, postaral sa o ňo Stame. Letný mix to bude opäť zajtra, opäť medzi 12. a 13. hodinou.
1: Letný mix FM.
2: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
3: Svoja som FM.
2: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
4: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
3: Svoja som FM.
1: Radio FM. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Železničná spoločnosť Slovensko reaguje na prepúšťanie v Kargu pracovnými ponukami. Český prezident Petr Pavel upozorňuje, že ak Ukrajina do 2 mesiacov vojnu neukončí, dôjde k eskalácii konfliktu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Železničná spoločnosť Slovensko je pripravená ponúknuť zamestnanie kvalifikovaným pracovníkom zo železničného Karga. Automatický presun všetkých zamestnancov je však vylúčený, pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
6: Železničné spoločnosti dlhodobo spolupracujú pri ďalšom uplatnení kvalifikovaných ľudí, pre ktorých jedna zo spoločností aktuálne nemá využitie v rovnakom rozsahu. Takýto postup považujeme za štandardný a hospodárny.
5: Prípadné prijatie zamestnanca závisí od konkrétnej profesie a aktuálnych potrieb ZSSK. Železničné Kargo prednedávnom schválilo ozdravný plán, v ktorom ráta aj s prepustením stoviek zamestnancov. Do osobnej dopravy by mohli prejsť napríklad rušňovodiči. Podľa železničného publicistu a strojvodcu Mateja Motičku to však také jednoduché nie je.
7: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho Karga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
5: Ministerstvo dopravy tvrdí, že podobné presuny zamestnancov sú bežné aj v súkromnej sfére a podporilo by ich. Český prezident Petr Pavel v rozhovore pre britský denník The Telegraph vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu s Ruskom, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Podľa jeho názoru by ruský prezident Vladimír Putin mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Dodal, že práve teraz má Severoatlantická aliancia príležitosť pokračovať v tlaku na Rusko a vyslať mu jasný signál, že je ochotná začať rokovania. Nemecko sa s vládou Spojených štátov amerických dohodlo na nákupe riadených striel Tomahawk stredného doletu s dosahom až 2500 kilometrov. Potvrdil to dnes pred poslancami Bundestagu spolkový kancelár Friedrich Merz.
8: Na okraje zasadnutia NATO v Ankare sme sa tiež dohodli s americkou vládou, že získame americké strely Tomahawk a rozmiestnime ich v Nemecku. Týmto krokom uzatvoríme dôležitú strategickú medzeru v našej obrane a zároveň budeme pracovať na vývoji vlastných európskych systémov a ich rozmiestnení v Európe.
5: Nemecké ministerstvo obrany už skôr nákup Tomahawkov zdôvodňovalo tým, že chce tak čeliť ruskej hrozbe. Reagovalo tak na Moskvu, ktorá vo svojej enkláve Kaliningrad rozmiestnila rakety Iskander schopné niesť jadrové hlavice a okrem toho oznámila, že v Bielorusku rozmiestni jadrové zbrane. Futbalistov MŠK Žilina dnes čaká úvodné stretnutie prvého predkola Európskej ligy UEFA. Šošoni nastúpia o 20. hodine na trávniku chorvátskeho vicemajstra Hajduku Split, hovorí kapitán Miroslav Káčer.
9: Verím tomu, že aj ten náš štýl je na to prispôsobený, že môžeme vyhrať ten zápas, ale samozrejme aj počasie, aj fanúšikovia, aj kvalita supera je obrovská, takže uvidíme už, čo samotný zápas ponúkne, ale verím tomu, že naozaj to zvládne.
5: Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, väčšinou severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín, 4 minúty.
10: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
11: Neprejazná D1 pri Poprade, nehoda v Radome, pridávame správy z dopravy. Na D1 za výjazdom Poprad západ smerom na Prešov ešte v noci narazilo osobné auto do odstaveného kamióna. Úsek je stále po výjazd Poprad Vysoké Tatry uzavretý, obídete to cez mesto. V Radome na hlavnom ťahu sa zrazili dva kamióny, jeden skončil v priekope, prejdete striedavo. Upozornenie z Piešťanského okresu pridáva Zelený aniel.
12: Medzi Piešťanmi a Hornou Stredou na tej okreske, aj uprostred cesty, ale aj na polceste je zrazená svinka. Keby niekto na to nabehol, mohol by dostať škaredý šmík, lebo je to pred zakrutou.
11: Na R2 za Detvou smerom na Kryváne na ceste zrazený pes. 10 minút stratíte v kolónach za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú vozovku, diaľnica je smerom na Stropkov uzavretá. Obchádzka vedie cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Rádio FM s Gallagherom.

Jay Gates a Charlotte Plank otvorili poslednú hodinu nášho dnešného denného vysielania, na ktorú sa dúfam strašne tešíte, tak poďme na ňu od mixu a od mikrofónu. Pozdravuje Gallagher.

0: Tak, narobili sme celkom dosť hluku v posledných pesničkách. Flava D, O'Flynn a slovenský YT. No a ešte viete, kto narobí dosť hluku? Náš Music List, tak nech sa páči, vyberajte si. Music List
1: FM. Dnes vás na bratislavskom Subdecku svojimi setmi zabavia DJ-ky Mikročík a Silver Pearl, aj DJ Sono Soma a Miro. V Nuspirite sa za mix postavia DJ Vacho a Hans Klu. Na trenčianskom letisku koncertujú britský Gorillaz, Idols, speváčka a pesničkárka Aldous Harding, ukrajinská umelkyňa Alina Paš, peruánsko-berlínska DJ-ka Sofia Cortezis a ďalší.

0: Zajtra v bratislavskej Starej tržnici odohrá set drum'n'bassová DJ-ka Perzefone. Na Hviezdoslavovom námestí koncertuje kapela Muzička. V Nuspirite sa stretnú DJ Cole, a.k.a. Hiric a Kinet. Bardejovská bašta pozýva na drum'n'bass na terase. Zabavia vás DJ Robčo a Pedro. Piatkový line-up festivalu Pohoda ponúka vystúpenia Baxtera Dureyho, Emmy Jean Thackeray, Miau Lau, Christy Cardio, Denzela Curryho, Chili Kelly.
1: Musiclist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

presnejšie o minútku, budeme mať presne pol druhej, no a čo povedať o tejto slečne. Pochádza z mesta, kde sú najlepšie reštaurácie na svete, teda v tom poslednom rebríčku, ktorý som videl, bola v prvej desiatke najlepších reštaurácií hneď trojka z mesta, ktoré sa volá Lima, a odtiaľ pochádza aj Sofia Kurtesis a ona bude hrať dnes na Pohode takisto. Tak si mne nechajte ujsť. Toto sú Hawks, So What, Dynamite MC.

0: Larry Pink, The Human a Idols, ktorí možno túto pesničku nezahrajú aj na pohode, či ju zahrajú alebo nezahrajú, to sa dozviete hlavne vy, ktorí počas ich koncertu na pohode budete, a ak tam nebudete, tak si môžete vypočuť náš nový podcast alebo nový diel nášho podcastu Svoja som. Dominika tam má tentokrát dermatologičky a tie riešia niekedy veľmi podstatné problémy.
1: Napríklad mne sa stalo dvakrát, že som videla, že sa mi nepáčilo znamienko, tak som upozornila. A to sú také veci, že najprv som premyšľala, mám mu to povedať, nemám mu to povedať, lebo jeden to bol, že na dovolenke, že mám ukaziť tú dovolenku, nemám ukaziť. Ale nedalo mi to.
0: No, nakoniec zdá sa dovolenka pokazená a ona mu to povedala. Mala mu to povedať, alebo mu to nemala povedať? Napíšte nám na studio@radiofm.sk. Sradujem, nič nepíšte a hlavne si vypočujte nový podcast s dermatologičkami Svoja som. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.

13:54, myslím, že slovenskej hudby sme si v dnešnom dennom vysielaní užili celkom dosť, toto je nový Six Soul Groove a jeho Leto v Bratislave. No a mne neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť o chvíľu. Lucia a naše Popo FM, počuť sa budeme zajtra v ráne na FM-ku. Máte ešte pekný deň z Rádiom FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: Tak aj toto nás čaká dnes večer, a to nie len na festivale Pohoda na Trenčianskom letisku osobne, o Gorillaz je reč samozrejme, ktorí dozneli, ale aj vo vysielaní vášho festivalového rádia FM, a to zďaleka nie je všetko, veľa iných koncertov vám prinesieme, pretože sme vaše festivalové rádio FM. V rámci Popo FM, ktoré sa začalo, dnes budete môcť po 16. počuť naživo priamy prenos koncertu Julie Kozákovej, takže ani to určite nevynechajte, ak nemôžete byť osobne na Trenčianskom letisku. Ak tam momentálne smerujete, tak šťastnú cestu užívajte, a ak sa vás to až tak netýka, tak veríme, že napriek tomu sa vám bude naše festivalové vysielanie dobre počúvať. Je krátko po 14. Lucia vás pozdravuje a želám vám pekné popoludne.
1: Popo FM. Popo FM.

0: Tento rok vo februári vydal hudobník Aparát po dlhšom čase svoj nový album, ktorý sa volal rovnako ako táto skladba, ktorá doznela v Rádiu FM Hum of Maybe. No a v týchto dňoch je to u nás vo našom vysielaní predovšetkým o festivale Pohoda, odkiaľ sa vám pravidelne hlásime, prinášame vám zaujímavé informácie a samozrejme prenosy koncertov. Ale keďže sme festivalové Rádiu FM, tak vás vieme zobrať aj na iné podujatia. Keďže počujete Mobiho, tak už možno tušíte. Pozývame vás na 23. ročník Medzinárodného festivalu Colors of Ostrava, ktorý bude v Dolných Vítkoviciach od 15. do 18. júla. Viac z hudobného line-upu priblíži PR manažer Zdenko Hanout.
1: Ja by som odporúčal zažiť naživo Mobiho. Mobi je z môjho pohľadu veľká legenda tanečnej a elektronickej hudby a jeho živé vystúpenia, to čo vlastne aj nedávno vystupoval na jednom z festivalov, tak bol to veľký zážitok. Je to pre všetkých, takže ja verím tomu, že aj na Colors of Ostrava toto bude jeden z tých highlightov. Potom určite Lorde, ktorá predĺžila svoj set, respektíve ponúkla set na festivale o niečo dlhšie, ako sú štandardné sety. Teddy Swims, neskutočný hlas a na to sa veľmi teším. 21 Pilots, ich už som zažil na Colors of Ostrava niekoľko rokov dozadu. Tento rok sa vracajú aj s novým albumom, takže bude to určite zážitok. A samozrejme Tomura, na to nemôžem zabudnúť.
0: Festival Colors ožije nielen hudbou, ale aj s prievodným programom v podobe diskusí, divadelných predstavení či workshopov.
1: Keď človek nie je na tom budovom programe, tak určite na tom sprievodnom programe si nájde čokoľvek pre seba, či už je to napríklad súbežná konferencia Melting Pot, hej, kde je veľmi veľa zaujímavých prednášok, je tam veľa zaujímavých rečníkov, sú tam divadlá, rôzne performancy v tom areáli, je tam konkrétna časť, ktorá je určená pre deti, sú tam rôzne malé predstavenia, sú tam rôzne hry, doprovodné podujatia, zóny na experiencies, to znamená, že na nejaké zážitky, ktoré tam tí ľudia, návštevníci môžu zažiť.
0: Srdečne vás pozývame z festivalového Rádia FM. Príďte zažiť štvordňový multižánrový festival Colors of Ostrava do Dolných Vítkovíc, ktorý sa začne už v stredu 15. júla. No a ja tu mám pre vás jednu permanentku na Colors. Vystúpi tam aj spomínaný projekt Tomora. Tak sa vás pýtam, kto tvorí túto zostavu, kto založil tento projekt a je jeho súčasťou. Napíšte mi správnu odpoveď a niekomu z vás venujem permanentku na Colors of Ostrava. No a písať môžete na tieto kontakty studio@radiofm.sk alebo SMS-kujte na 7773 v tvare Rádio FM Medzera. Váš text.

This is Kevin do tejto chvíle z Rádia FM. Máme presne pol tretej, no a ešte stále trvá naša súťaž o jednu permanentku na Colors of Ostrava 15. až 18. júl Dolné Vítkovice. A teda vy tam môžete byť pritom, ešte pár minút mi môžete písať na tieto naše kontakty studio@radiofm.sk alebo 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text, že kto tvorí zostavu Tomora, ktorá tiež vystúpi na Colors of Ostrava. Budem vám držať palce, niektorí ste už veľmi rýchli a už sa mi zaplňa mailová schránka, tak sa teším aj na ďalšie vaše správy a o chvíľu súťaž aj vyhodnotím. Zostaňte teda naladení.

0: Aj mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Rádio.

0: Áno, áno, už čo skoro Moby v našich končinách, konkrétne na festivale Colors of Ostrava, ktorý sa v Ostrave, respektíve Dolných Vítkoviciach, bude konať už od 15. do 18. júla. No a vo festivalovom Rádiu FM a dnešnom Popo FM som vám ponúkla jednu permanentku na 23. ročník tohto festivalu. Pýtala som sa vás na projekt Tomora, ktorý tam tiež vystúpi, že kto tvorí túto zostavu, a táto odpoveď bude tá výherná a všetky vaše odpovede boli v podstate správne, ďakujem za ne. No ale Martin M. píše: odpovedám na vašu otázku a dúfam, že vyhrám. Skupinu Tomora založili Tom Rowlands, ten z Chemical Brothers, a speváčka Aurora. Keby som videl naživo Mobyho aj Chemical Brothers, môžem pokojne zomrieť. Nie, srandujem. Ešte mi ostáva pár kapiel. No, i tie kapely aj pribúdajú, Martin, prípadne, takže ešte vždy sa oplatí sa tešiť na ďalšie a ďalšie, ale ty sa v tomto prípade teda môžeš tešiť na Colors of Ostrava, kde uvidíš aj Mobyho, aj Thomas, Chemical Brothers spolu s norskou hudobničkou Aurora a mnohých ďalších, pretože ten program je naozaj veľmi bohatý a pestrý, tak si to uži. Pozdravujeme ťa z festivalového Rádia FM a samozrejme pozdravujeme aj vás všetkých ostatných. Ďakujeme, že ste sa zapojili a určite nás počúvajte aj naďalej, pretože ďalšie informácie alebo aj súťaže vás ešte v našom vysielaní čakajú.
1: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Už v septembri nás čaká albumová novinka od Matildy Mann, tejto anglickej hudobníčky, ktorú sme vám hrali aj z dnešného Popo FM, a toto bola jedna fantastická skladba Make Up. Teraz sa ale v Rádiu FM presunieme k inému umelcovi. V dnešnej časti seriálu o samplovaní si rozpovieme príbeh o hudobníkovi, ktorý na vlastnej koži okúsil, aký zradný dokáže byť hudobný priemysel. Volá sa Jay Paul a o tom, ktorými skladbami sa inšpiroval on a naopak, kto vysamploval jeho, povie viac môj kolega David Zahradníček.
1: Britský hudobník Jay Paul sa zo dňa na deň stal slávnym. V roku 2007 zavesil svoje demo na sociálnu sieť a najprv ho zachytili miestne hudobné blogy a denník The Guardian a neskôr sa o jeho počine rozpísala aj zahraničná tlač. Vtedajší moderátor BBC Radio 1 Zane Lowe o Jayovi povedal, že v ňom vidí kombináciu D'Angela a producenta Jay Dillu, pričom si stále zachováva svoju individualitu. Kvalitu prvého Paulovho singlu môžete sami posúdiť z nasledujúcej ukážky. Ospevovaná pieseň sa volá BTSTU. Industriálna popová elektronická nahrávka zavážila v hudobnom priemysle. Siahli po nej napríklad speváčky Beyoncé a Charlie XCX. Single BTSTU zanechal stopu aj v diskografii rapera Drakea. Vysemplovali ju do svojej skladby Dreams Money Can Buy. Everybody else surprised, I wasn't surprised. That's only cause I've been waiting on it. So whoever hating on it. O Jay Paulovu hudbu sa bili umelci aj vydavateľstvá. Na stole mal niekoľko ponúk, nakoniec sa rozhodol pre XL Recordings. Vzájomnú spoluprácu odštartoval v podobnom duchu ako pri singli BTSTU. Najprv ho vydal na svojom profile na platforme SoundCloud, o týždeň na to prišlo oficiálne vydanie a pozitívne ohlasy. Druhý single dostal meno Jasmine. Pieseň Jasmine sa ocitla v koncoročných rebríčkoch najlepších skladieb a nájdete ju aj v rozhlasovej stanici vo videohre GTA 5. Schovala sa aj v skladbe Are You With Me, kde ju vložili Rocky Fresh a Ed Sheeran. Mal Jay Paul pozornosť sveta vo svojej hrsti, pustil sa do tvorby debutového albumu. To, čo nasledovalo, nedokázal nikto predvídať. Nedokončenú verziu nahrávky niekto umiestnil na internet. Všimli si to médiá a správy o novinke sa šírili rýchlosťou svetla. Jay Paul a vydavateľstvo upozornili, že na vydanie albumu nikomu nedali súhlas. Neoficiálna nahrávka obsahovala 16 skladieb a na jednej sa objavil sample od dvojice Casey a JoJo. Jay Paul si z úvodu skladby All My Life vybral vzdušné vokály. Zapracoval ich do krátkeho dema Baby Beat. Niektoré mediálne domy prišli s teóriou, že Jay Paul sám zverejnil nedokončený album cez anonymný účet. Tieto dohady vyvrátila londýnska polícia, ktorá zatkla dve podozrivé osoby. Jay Paula incident odstavil od tvorenia hudby a traumu si liečil viacerými terapiami. K hudbe sa vrátil až v roku 2019, keď svoj uniknutý album oficiálne vydal a pridal k nemu dve nové skladby. Jay Paul k debutu priložil single He a Do You Love Her Now. Druhú menovanú skladbu použil vo svojej tvorbe americký rapper Don Toliver. Vysamploval bubny a osviežil nimi pieseň If I Had.

Hudobný priemysel vie byť prajný aj poriadne zradný. Britský umelec J. Paul pozná obe jeho tváre. Spočiatku mu do plachy dvial priaznivý vietor a keď všetko vyzeralo úžasne, jeho loď sa razom potopila a nie jeho vinou. Z morského dna vyplával späť na povrch, opäť sa zaľúbil do hudby, ale o svojich ďalších plánoch radšej mlčí. Rádio FM.

0: Uplynulé minúty v éteri Rádia FM patrili dvom pólom, doteraz Paul McCartney a predtým J. Paul. Aj takto vám hráme vo štvrtok popoludní. A keď tak nakúkam do playlistu po 15, tak tešiť sa môžete napríklad na The Cure, See You alebo George Smith, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva hlási, že licencia na výrobu striel Patriot pre Kyjev je novou informáciou. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pekné popoludne vám želá Peter Kolárik. Kreml považuje informáciu, že Kyjov by mohol v licencii vyrábať strely pre systémy protivzdušnej obrany Patriot za novú informáciu. Okrem toho vyhlásil, že Spojené štáty sa mýlia, keď si myslia, že ukrajinské údery hlboko na ruskom území by mohli pomôcť ukončiť vojnu. Hovorca Dmitrij Peskov reagoval najnovšie aj na komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA by mohli zabezpečiť vytvorenie bezletovej zóny nad Ukrajinou ako bezpečnostné
2: záruky.
3: Doteraz sa otázka vytvorenia bezletovej zóny neprejednávala. V každom prípade by to znamenalo pôsobenie ozbrojených síl NATO na území Ukrajiny. A práve tomu má špeciálna vojenská operácia zabrániť. Preto je samozrejme ešte potrebné v plnej miere posúdiť dôsledky tejto otázky, konkrétne do akej miery je tento návrh prepracovaný, kto sa podieľal na jeho príprave.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio nedávno vyhlásil, že Rusko má čoraz väčšie ťažkosti s obranou svojho vzdušného priestoru. Washington podľa neho dúfa, že táto situácia umožní vytvorenie nevyhnutných podmienok pre dojednanie konca vojny. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení kritizuje balík opatrení pre školy a žiakov z dielne ministerstva školstva. Rezortu vyčíta, že zmeny predstavil bez predošlej odbornej diskusie, aj to, že chýbajú analýzy dosahu zmien. Asociácia oznámila, že má voči návrhu zmien viaceré zmeny a obáva sa, že pod zámienkou reformy školstva sa postupne zužuje sloboda škôl a rodičov a deformuje sa školský vzdelávací systém aj chápanie kvality vzdelávania. Rezort školstva tvrdenie asociácie odmieta. Príprave zmien podľa neho predchádzala široká diskusia a deklaruje, že všetky vznesené pripomienky k návrhu budú riadne vyhodnotené. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Predseda združenia Jozef Božík upozorňuje aj na nedostatok štátnych policajtov.
4: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
1: Futbalový reprezentant Korejskej republiky Lee Kang-in by mal prestúpiť do Atletika Madrid, informoval o tom renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano. 25-ročný stredopoliar odohral posledné 3 sezóny v drese Paríža Saint-Germain, ktorý za neho má zinkasovať 40 miliónov eur. V drese úradujúceho francúzskeho majstra získal Lee 3 tituly Ligue 1 a dvakrát ovládol Ligu majstrov. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Sabinove aj v Košiciach, pozdravujeme na cesty. V Sabinove v časti Orkucany pri odbočke na Jakubovany sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním v oboch smeroch a v Košiciach Šaci na Železiarenskej pri hoteli Ferum smerom na hlavnú križovatku sa zrazili dve autá, obchádzate cez protismer. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolone 40 minút, smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. 10-minútová kolona je aj na viazde do Hlohovca z D1. Za Nová vlakmi smerom na Horné Vestenice stratíte pri cestároch 20 minút a rovnako 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj smerom z Ivachnovej. Za Trnavou smerom na Jablonicu sa presúvajú kombajny, hratajte preto so zdržaním. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Levoču je odstavené osobné auto, čiastočne zasahuje do pravého pruhu a pozor si dajte aj na trase Podbrezová Čertovica, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

bola novinka od George Smith, na ktorej sa podielal aj nigerijský spevák, skladateľ, hudobník Wizkid. No a tá pieseň sa volá Alive, otvorila nám ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM. My sa už o chvíľu opäť vrátime na trenčianske letisko aj k včerajšiemu veľkolepému koncertu The Cure. Tak určite zostaňte naladení, z festivalového Rádia FM vás pozdravuje Lucia.

0: Aj presne táto skladba sa včera šírila trenčianskym letiskom a samozrejme nie len táto, aj všetky ďalšie veľké hity, ale aj novinky, a šírili sa tieto piesne aj éterom Rádia FM, pretože sme vám v našom vysielaní priniesli priamy prenos koncertu skvelých legendárnych The Cure. A veríme, že ste si to užili, či už ste teda boli osobne na letisku, alebo ste to počúvali prostredníctvom nášho vysielania. My sme sa po koncerte The Cure opýtali návštevníkov a návštevníčok, ako sa im páčil koncert extra dňa festivalu Pohody 2026.
1: Milujem, veľmi som sa tešil na to. Ja milujem Cura, je to moja obľúbená skupina medzi top 5. Ja som veľmi spokojný, že prišli na Slovensko prvýkrát a že som si mohol ako 19-ročný prvýkrát zažiť takýto koncert, a možno sa už to nestane, takže som veľmi spokojný za to, že Robert Smith sem prišiel. Niektoré skladby tam chýbali, ktoré ja mám rád, ale aj tak veľmi dobre, veľmi dobrý koncert, ozaj.
2: No, nám sa veľmi páčilo, i aj napriek tomu, že teda nie som nejaká fanúšička The Cure, lebo ma to tak generačne nejako obišlo, tak som si to veľmi užila. A hlavne ten záver, pretože tam dali naozaj také tie vypalovačky, ktoré aj poznám. A takže to bolo veľmi super.
3: Chudia mám hlas, ale už som.
4: Ja ich milujem, ja odkedy som mala 13 rokov a ladila som si ich na rádiu v takom malom tranzistore a čakala som, kým zahraje o Lullaby, čo nejaký trvalo aj niekoľko týždňov, tak teraz sa mi splnil sen.
5: No, akože mi sa to páčilo, len to už bolo tak neskoro, tak už som bol celkom unavený, ale bolo to dobré.
6: A mne sa zase páčila tá prvá časť veľmi, hej, to bolo výborné. A bolo tam cítiť emóciu z toho Roberta Smitha pri tej poslednej pesničke, čo hral. To niečo, this is the end, alebo tak.
0: Veru tak, tých emócií bolo včera na letisku v Trenčine viac než dosť. Máme za sebou prvý deň The Cure Extra Day festivalu Pohoda a celkovo sa tento deň takto páčil jeho účastníčkam.
7: Mne sa dnešný deň páčil vynikajúco, pretože tu ešte stále nie je toľko ľudí, ako býva na Pohode. Prešla som si stánky, stretla som kamarátov, dala som si pivo, výborné jedlo, stretla som sa s úžasnými ľuďmi, takže z toho sa veľmi teším a bol to naozaj úžasný štartovací deň, ktorý završia The Cure.
8: Akože sme tu už len krátko, ale zatiaľ akože najviac fan bol asi, ak sme tam stavili tie stany a proste nám to odfukovalo a všetko.
9: Celý tento vibe tu je taký príjemný.
8: Hej, úplne. A tento zapaslenka a takéto a ten hrát sa tam, to úplne super.
10: Ja by som povedala, že mne sa páči, jak vidím, že jak sa tu nahrňajú tí ľudia a jak sa to celé skladá. Na budúci rok by som tiež prišla.
11: No, mne sa páči veľmi, ja musím povedať, že opäť sa cítim výborne na tomto mieste a hlavne kvôli tomu, že nedokážem prejsť 100 metrov bez toho, aby ma niekto zastavil a aby som niekoho stretla. A častokrát tu stretávam ľudí, ktorých stretávam raz do roka. A častokrát tu stretávam ľudí, ktorých vidím pravidelne. Zo všetkých tých stretnutí sa veľmi teším. A ja mám taký pocit, že ešte len začíname ten krásny svet plný Pohody.
0: No a ešte si ho budeme užívať niekoľko dní a samozrejme aj v našom vysielaní festivalového Rádia FM dnes pokračujeme prenosmi ďalších skvelých koncertov. Už o necelú hodinu si budete môcť od 16.15 vypočuť Juliu Kozákovú naživo. Takisto vám o 18.45 ponúkneme priamy prenos koncertu Aliny Paš. No a neskôr večer si budete môcť vypočuť Aldous Harding a samozrejme aj Gorillaz. Toto všetko vás čaká, a to iba v rámci dnešného dňa. Samozrejme ešte nasleduje piatok a sobota. Všetky informácie nájdete aj na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radiofm.sk.

0: Toto bol Francúz Woodkid, režisér videoklipov a aj vizuálny umelec, ale tiež teda hudobník, ktorého ste doteraz počúvali z Rádia FM v nahrávke Pale Yellow. No a my budeme o chvíľu pokračovať, dáme si Boards of Canada, Simple Souls alebo Interpol, tak zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler. Nájdete vo všetkých podcastových službách
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Boards of Canada sa nedávno prihlásili po dlhom čase s novým albumom. No my sme sa tejto nahrávke venovali u nás v Rádiu FM aj veľmi podrobne, a to v našej rubrike Album týždňa. Album týždňa momentálne, ale máme iný, ale v tejto chvíli sa nebudeme venovať nahrávke, ale ďalším novinkám zo zahraničnej hudobnej scény, ktoré pre vás zmapovala naša kolegyňa Nika, tak poďme na to.
1: Hudobné správy FM.
2: Whitmer Thomas má nový label, ale aj single. Hudobník, komik a herec sa stal novou posilou vydavateľstva Fire Talk, kde už vydal aj prvý single.

Eidalia ohlásila nový album Len rok po albume When I Pen My Masterpiece. Má pre vás novinku The End Is A Wave, ktorú čakajte 12. augusta. Z albumu vám hudobníčka z Montrealu ponúka už aj prvý single Copycat.

Kelela je už zajtra späť s novým albumom. Tesne pred vydaním vám z neho ponúka aj čerstvý single. Z novinky New Avatar vypustila skladbu The Bridge, na ktorej hostuje Pink Panther.

0: Weezer a Wednesday z Rádia FM, We Might As Well Be Strangers. Takto uzatvárame ďalšiu hodinu Popo FM. Vo štvrtok 9. júla pre vás vysielame. No a vysielať budeme samozrejme aj po 16. A keďže sme vaše festivalové Rádio FM, tak už o malý moment odštartujeme prvú várku koncertov z dnešného programu Pohoda Festivalu a o 16.15 vám prinesieme priamy prenos koncertu Julie Kozákovej, tak si to nenechajte ujsť.
1: Rádio FM.

0: počúvaj, čo chceš. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podporovatelia akceleračných zón pre veternú energiu v nich vidia pokrok, kritici sú opatrnejší. Český prezident Petr Pavel upozorňuje, že ak Ukrajina do dvoch mesiacov vojnu neukončí, dôjde k eskalácii konfliktu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: Je tu 32 starostov, ktorí, alebo teda starostovia, ktorí zastupujú 32 starostov v dotknutom regióne a dozvedeli sa cez telefonáty z médií úplne náhodne aj o týchto veterných parkoch. Komunikácia je absolútna nula.
1: Dana Mareková z platformy Klimatická koalícia považuje v tejto dobe diskusiu o obnoviteľných zdrojoch za kľúčovú.
3: Reforma ako, povedzme, rozvoj veternej energie, ktorá v sebe, áno, prináša veľa otáznikov. My tu máme dve točiace sa vrtule na Slovensku. To znamená, že nemáme s tým skúsenosti na rozdiel od susedov. Tých otáznikov ľudia odôvodnenie majú veľa, informovanosť bola veľmi nízka.
1: Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Každá zóna ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. V nedávnom rozhovore pre TASR sa premiér Robert Fico zo Smeru SD vyjadril, že zvýšenú spotrebu energie vyrieši jadro a voda, vietor netreba. Český prezident Petr Pavel vyhlásil, že Ukrajina má už len 2 mesiace na to, aby ukončila vojnu, inak by mohlo dôjsť k masívnej eskalácii konfliktu. Ruský prezident Vladimír Putin by podľa neho mohol po septembrových parlamentných voľbách nariadiť mobilizáciu. Dodal, že práve teraz má Severoatlantická aliancia príležitosť pokračovať v tlaku na Rusko a vyslať mu jasný signál, že je ochotná začať rokovania. V nemocnici v Portugalsku zomrela 75-ročná walesská speváčka Bonnie Tylerová. Dlhoročný priateľ a austrálsky kolega speváčky, s ktorou koncertoval a spolupracoval, Leo Sayer, povedal, že tento týždeň mala na pláne niekoľko vystúpení a preto ho smrť umelky neprekvapila.
4: Bonnie verila každému riadku, každému slovu, ktoré spievala, a práve v tom spočívalo jej umenie. To som si na nej všimol a to som na nej miloval. Nikdy do ničoho nedávala menej než 100%. Či už išlo o zvukovú skúšku, alebo len o prechádzanie skladby. Vždy do toho dávala všetko. Taká jednoducho bola.
1: Tylerová dobíjala hit parády predovšetkým v 70. a 80. rokoch. K jej najslávnejším hitom patrili piesne Islands alebo It's a Hard Age.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po dni voľna je na programe prvý štvrťfinálový zápas svetového šampionátu. V Bostone na seba od 22. hodiny narazia Francúzsko s Marokom. Vysoko favorizovaní zverenci trénera Didiera Deschampsa nastúpia proti mierne oslabenej zostave afrických majstrov. Tým bude chýbať aj najlepší strelec trojgólový Ismail Saibari, ktorý utrpel v 8-finálovom zápase s Kanadou svalové zranenie. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na východe aj prehánky, nočná teplota 15 až 5, denná 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe väčšinou 19 až 24 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna. Nová nehoda na D1-tke, aj v Nitre, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na kilometri 339 havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve vozidlá, ratajte so zdržaním vo všetkých smeroch. V Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy sa zrazili dve osobné auta, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na ceste 3. triedy medzi obcami Klčov a Domaňovce. Jeden pruh je blokovaný. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodinu a prikrásne nad Kysucou smerom na Čadcu si počkáte ďalšiu pol hodinu. Za Novákmi smerom na Horné Vestenice pracujú cestári, zdržíte sa 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, smerom z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Pred Jablonicou smerom z Trnavy sa presúvajú kombajny, rátajte so zdržaním. V Trenčíne sa koná hudobný festival, rátajte s obmedzeniami aj so zdržaním na viacerých ťahoch a so zdržaním rátajte aj na trase Podbrezová Čertovica, presúva sa tam peloton cyklistov s policajným sprievodom. Radar meria na diaľnici D2 na trase z Malaciek do Kútov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

už je po 16. Stále počúvate Festivalové rádio FM, je štvrtok 9. júl. Naďalej vás pozdravuje Lucia. No a o chvíľu sa už spojíme s Trenčianským letiskom a naživo si budete môcť vychutnať atmosféru koncertu, ktorý predvedie Julia Kozáková. Tak si to nenechajte ujsť.

Toto je Rádio FM, pozdravujeme do vašich domovov, automobilov, kdekoľvek nás počúvate. Ako ste už zachytili, aj z tohto ročného festivalu Pohoda vám prinášame priame prenosy skvelých koncertov. Dnes nás čaká ešte Gorillaz, Aldous Harding, Alina Paš a už o pár minút aj Julia Kozáková, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

si pohoda. To je jedna nádhera. To je jedna nádhera, že môžeme otvoriť tento stage. Veľmi sa teším a zázrak tohto festivalu je, že presne potom, keď sa z tohto miesta, čo je akože veľké požehnanie tu stať, vlastne tak rozhliadam do toho davu, tak vždycky tak zočím ľudí z najrôznejších kútov a časov a súvislostí, je to krásne. Ďakujem, že ste zavítali na tento stage a na Manuša 2.

Počúvate Júliu Kozákovú naživo z festivalu Pohoda.

veľmi pekne. Teraz by som na javisko za nami prizvala ešte nášho gitaristu, vzácneho Žoltivára. Prosím, veľký potlesk. A sa usadí a nastaví, tak by som rada predstavila aj zvyšok kapely, pretože vlastne už spolu putujeme 5 rokov. Bol to taký príbeh, ktorý mal byť vlastne o jednom koncerte a napokon sme takto spolu nažívame a spolu putujeme už nejaký ten čas a sme veľmi radi, že môžeme medzi vami byť. Na husle William Didiáš. Na cymbal z Budapešti Géza Jonáš. Kontrabas Jan Rigo. Viola Vojtech Botoš.

0: Počúvate Júliu Kozákovú naživo z festivalu Pohoda.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Pieseň, ktorú vám zahráme teraz, sa volá Bari Bachtali a vlastne to pieseň venovaná radosti, tak ako vlastne radosti som venovala album Manuša 2, pretože si myslím, že napriek tomuto pohnutému a neľahkému času, spoločenskému a v mnohých prípadoch aj osobnému, že nevzdávajme sa tej radosti, nevzdávajme sa krásy a radosti v čomkoľvek, či v muzike, či vo vzájomnosti a v malých veciach, takže Bari Bachtali je o tom. A je to pieseň, ktorú sme so Žoltým napísali.

Festivalové rádio FM.

Ďakujeme veľmi pekne, to bola pieseň Šumdevla. A ja vám teraz nechám, mám pocit, že si zaslúžite jedny vypeckované inštrumentálne sola a vychutnať si naplno tieto legendy súčasné rómskej tradičnej muziky a slovenskej a maďarskej. Takže si ich vychutnajte, vypália vám čardáše pod nohy a obrovské sola.

0: počúvaš Festivalové rádio FM.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne. Ste najlepší. Tešila som sa na najlepšie možné publikum v tomto štáte, aké môže mať človek na podiu, je na pohode. Máme vás veľmi rádi, veľmi máme rádi pohodu a preto by som chcela pohode a všetkým, ktorí sa na nej spolupodielajú, venovať poslednú skladbu nášho setu, pretože máme tu výročie tohto výnimočného podujatia, ktoré nás tmeluje aj takým ostrovom kultúry, pochopenia a otvorenej mysle a srdca, takže pohoda, všetko najlepšie. Máme pre vás Dumbala Dumba. A pre tých, čo ste nevedeli, Manuša v rómskom jazyku znamená ľudia. A vlastne tá myšlienka, ako som spomínala, sa s nami ťahá už 5 rokov, že všetci sme ľudia bez ohľadu na náš pôvod, príbehy. Všetko, ako sa správame, ako premýšľame, má svoje dôvody a život bude bohatší a krajší, ak budeme otvorení si tieto veci zdieľať a otvorení druhých počúvať. Takže Manuša je tu pre všetkých a budeme tu aj my pre každého s otvorenou mysľou a srdcom.

0: ste najlepší. Majte krásny festival, krásne leto.
1: Julia Kozáková s projektom Manuša 2. Ďakujeme z celého srdca. Julia Kozáková, Manuša 2.
2: Počúvaš festivalové Rádio FM.
3: Máme za sebou prvý z dnešných prenosov z festivalu Pohoda. Za nami je koncert skvelej Julie Kozákovej s projektom Manuša 2. No a zostaňte určite s Rádiom FM aj naďalej. Dnes vám ešte v rámci nášho festivalového vysielania prinesieme ďalšie výborné koncerty a budeme sa aj telefonicky spájať s trenčianskym letiskom, aby sme zistili, aká je atmosféra, či to prebieha všetko tak, ako má, tak nech sa vám príjemne počúva. Aj takto 17 minút po 17. vás pozdravuje z Rádia FM a z Popo FM Lucia.

0: Máte naladené Rádio FM, pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme aj krátko pred pol šiestou. Toto bola ďalšia skvelá legenda, ktorá sa dostala do nášho dnešného playlistu. Keď poviem Depeche Mode, tak asi väčšina z vás už doplní, že Mode, takže je to jasné, kto nám znel. A toto bola konkrétne pieseň Behind the Wheel od nás Popo FM. Teraz sa ale budeme venovať novej muzike, pretože vám pravidelne predstavujeme v našej rubrike Album týždňa nové nahrávky, ktoré nás zaujali a myslíme si, že by mohli zaujímať aj vás. Tak si poďme pripomenúť, čo tento týždeň pre vás vybral kolega Daniel Baláš.
1: Album týždňa Mary in the Junkyard Role Model Hermit.

Jedno slovo vám zrejme pôjde hlavou po celý čas počúvania hudby Mary in the Junkyard a to je fantázia. Nie ako nereálny únik z reality, skôr ako spôsob uchopenia anomálií tohoto neustále sa meniaceho sveta. V ich hudbe ožívajú duchovia starých námorníkov, v senníku čakajú nikdy nevidené príšery, na konci blatistej cesty je krčma, ktorú prezrádza žlté svetlo sviečok v oknách. Mary in the Junkyard, Candelabra.

0: Gleb a Fobia Kid doteraz vo festivalovom Rádiu FM. Mimochodom Gleb v sobotu, myslím, vystupuje na Trenčianskom letisku a určite sa nemôže tešiť na Antisocial Social Club, pretože tam je teda veľa spoločnosti a veľa stretnutí a je to tam veľmi príjemné už od včera a Rádio FM, vaše festivalové rádio, je pritom. Festival je teda v plnom prúde. Naši kolegovia, kolegyne vám z festivalového areálu prinášajú aj reakcie vás, návštevníkov, návštevníčok. Môj kolega Samuel Ivančák sa niekoľkých generácií návštevníkov opýtal, na čo sa v rámci najbližšieho programu najviac tešia. No a medzi favoritmi sú prirodzene gorila, ale nechýbajú ani iné mená.
1: Dnes sa na pohode teším na konkrétne dve veci. Prvá je projekt Dospevu, ktorý evidujem zatiaľ na sociálnych sieťach. Viem, že sa deje v Bratislave a človek sa má prísť zaspievať na známe pesničky, alebo zaspievať si známe pesničky, ktoré sú mu predspievávané. A z hudobného programu sa teším vyslovene na Gorila, to je kapela, na ktorej som proste vyrastal a nenormálne sa teším na ten live act.
2: Slobodná Európa!
3: Gleb.
4: Na Gorillaz. Gorillaz, Marhole, Gleb.
0: Takže tí Gorillaz naozaj dominovali, ale nie len tí a napokon pohoda je aj o objavovaní náhodných mien. My vám v našom vysielaní dnes prinesieme ešte prenosy Aliny Paš, Aldous Harding a už aj spomínaných Gorillaz. A aké dojmy a zážitky má z Trenčianskeho letiska moja popopolovička? Vierka, ktorá sa nachádza na letisku. Ahoj, som mala doteraz taký nejaký zvláštny pocit a teraz som už pochopila, že prečo, lebo som ťa nemala tu oproti sebe, ale tak mám ťa aspoň na telefonickej linke. Čauko.
5: Ahoj, Lucia, pekný deň, pekné popoludne želám. Áno, ja už sa tu nachádzam a tie pocity sú také už poriadne festivalové. Mm-hmm. Aj som sa teraz stretol s kamarátkou, s ktorou sme vyhodnotili, že je vlastne oficiálny štvrtok, oficiálny prvý deň festivalu, že už je to také plné, ako keby bola sobota a prebiehalo to už minimálne tretí deň. Takže predo mnou je partia ľudí, ktorí hrajú volejbal. Na ľavej strane je to mlynské kolo, ktoré momentálne nefunguje, jeden z kolotočov. A na hlavnom pódiu práve hrá Slobodná Európa, takže všetko prebieha podľa plánu a podľa mňa ešte aj nad plán.
0: Mm-hmm. A aj tých zážitkov je určite nielen po včerajšom, ale už aj po tom dnešnom dni viac než dosť. Ty si počas dnešného dňa dorazila do areálu a stihla si si už niečo pozrieť? Bola si sa pozrieť napríklad na Júliu Kozakovú, ktorú sme prenášali aj vo vysielaní? Stihla si to?
5: Bola som tam, áno, videla som jej koncert, veľmi pekné vstúpenie, ktoré som si takto popoludní užila, takže Julia Kozáková tiež dneska Radio Hlav a tuším, že to bol prvý slovenský album, ten jej posledný aktuálny, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v tom Európskom World Music rebríčku. Videla som Kaluž Orchestra, taký ukrajinský kolektív, ktorý podľa mňa spolil všetko, čo sa dalo. Videla som sa miestami ako na nejakej retrobáci z nultých rokov, keď hrali svoju verziu Rasmus Vitu, ale samozrejme bolo tam aj takéto tradičné ukrajinské, počuli sme tam ukrajinčinu a aj ten štúr. A bol tam zároveň aj tam tým workshop, čo sa chceli vystúpenia, takže všetko si viete predstaviť. No momentálne, ako som spomínala, Slobodná Európa, no a večer, tak ako si si hovorila a tak ako aj vy návštevníci v ankete spomenuli, tak veľké mená, Gorila, Idol, Gladu vystupy zajtra, na toto sa môžeme ešte tešiť.
0: A ty si teda tiež určite pôjdeš predpokladanou minimálne Gorila pozrieť, o tom sa tu rozprávame už týždne a mesiace v Popo FM.
5: Presne tak doslova mesiace. Určite sa pôjde pozrieť, veľmi sa teším. A dokonca dnes už prebehla taká mapovacia a aj zvuková skúška Gorila, kde sa objavil aj Damon Albarn, ktorý nám všetci ho aj videli. Už aj mal také s ním interakcie s publikom, takže asi to už malo takúto skúsenosť, no ale teda večer si sa budeme môcť pozrieť vystúpenie Gorila. Ich aktuálny album.
0: Áno, áno. Večer bude tých šťastlivcov viac a ja by som podotkla, že aj Damon Albarn je podľa mňa šťastlivec, že mohol stretnúť niekoľkých návštevníkov či návštevníčky festivalu Pohoda, pretože tí vytvárajú práve tú atmosféru. No vidím, že tam máš živo, respektíve počujem. Ja sa k tebe neskôr pridám a teraz
5: ťa teším,
0: už ťa odošlem za zábavu. zábavou a hlavne dobrou hudbou a celou tou atmosférou. Pozdravuj teda prosím ťa aj zvyšok týmu Rádia FM a naďalej vám budeme samozrejme v našom vysielaní prinášať rôzne festivalové informácie a samozrejme aj koncerty. To bola Vierka, moja kolegyňa z Popo FM. Pozdravujem ťa, čau.
5: Pozdravujem, ďakujem. Ahoj, pekný večer ešte. Pekné popoludne.
3: Počúvaš festivalové Rádio FM.

0: Krátko pred 18. počúvate Rádio FM, štvrtkové festivalové Popo FM pre vás odvysielala Lucia. Na dnes sa lúčim a ak sa chystáte alebo momentálne už smerujete na Pohoda Festival, tak užívajte a ak tam nemôžete byť, ale chceli by ste, tak si vychutnajte atmosféru s našimi koncertami v našom festivalovom vysielaní. Celý rozpis nielen dnešného dňa, ale aj tých nasledujúcich nájdete na našom webe radiofm.sk, ale čo sa teda dneška týka, tak 18.45 Alina Paš naživo, 21.15 opäť live koncert Aldous Harding a potom to celé uzavrú Gorillaz od 22.30. Tak majte sa fajn, krásny zvyšok dnešného dňa. Ahoj.
1: Prežite festivalové leto s rádiom.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty za posledné dva dni zaútočili na 5 provincií, tvrdí iránske ministerstvo zdravotníctva. Europarlament podporil digitálne euro, rokovania o novej mene sa môžu začať. Bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 19 až 30 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Iránske ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že za posledné dva dni USA zaútočili na 5 provincií. Iránske revolučné gardy už skôr obvinili Washington z útoku na dva mosty vo východných provinciách vedúcich do Mašhadu, rodného mesta najvyššieho duchovného ajatoláha Chameneiho, ktorého tam dnes majú pochovať. Boje opäť ohrozili memorandum o porozumení, cieľom ktorého je ukončiť vojnu na Blízkom východe. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepul vyzval na priame rokovania Teherán. A Washingtonu.
2: To, čo sme doteraz videli, boli totiž rokovania sprostredkované tretími stranami cez Pakistan či Katar. Teraz však ide o to, aby spolu hovorili priamo a to musí byť určite tou preferovanou možnosťou.
1: Iránske revolučné gardy hovoria, že v odvete na americké údery najnovšie zaútočili na raketový systém Patriot v Kuvajte a satelitnú anténu v Katare, ako aj na sklady paliva americkej armády v Bahrajne. Opozičná SAS tvrdí, že nový národný integrovaný cestovný lístok, ktorého vývoj aplikácie a hardveru vyšiel štát na 12 miliónov eur a 5-ročná prevádzka, za ktorú štát zaplatí ďalších 12 miliónov, nefunguje. Ministerstvo dopravy sa v pláne obnovy zaviazalo tarifne integrovať minimálne 6 žúb, to sa však podľa Petra Bátoryho z SAS nestalo.
3: Predstavte si 4 taxikárov. Každý jazdí za inú cenu, každý má iné zľavy, každý má iné pravidlá. Ja prídem a vytvorím jednu spoločnú aplikáciu. Cez ňu si môžete objednať ktoréhokoľvek z nich. Otázka znie, zjednotil som ceny? Nie. Spravil som iba najdrahší e-shop v dejinách.
1: Ministerstvo dopravy reagovalo, že systém je od začiatku mesiaca v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Pokračuje hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
4: Webová aplikácia na stránke www.cyril.sk je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné. Aktuálne prechádzajú štandardným schvaľovacím procesom v Google Play a App Store. Tie ministerstvo dopravy nevie nejako ovplyvniť ani urýchliť.
1: Poslanci Európskeho parlamentu podporili začatie rokovania o vytvorení digitálneho eura. Európska únia tak urobila ďalší krok k ceste k zavedeniu virtuálnej podoby spoločnej meny, ktorá má doplniť hotovosť a existujúce bezhotovostné platby. Projekt sa pripravuje už niekoľko rokov, no pred jeho spustením musí únia schváliť potrebný legislatívny rámec. Po hlasovaní Európskeho parlamentu sa môžu začať rokovania medzi europoslancami a členskými štátmi, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu do konca roka 2026. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republiky je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii, povedal Vesam Mankoula z Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb. Prirovnali ju k tej z rokov 2013 až 16 v západnej Afrike, počas ktorej v prvých 6 týždňoch zaznamenali 994 prípadov nákazy. V súčasnosti je v KDR potvrdených 1759 prípadov. Vírus sa podľa lekára v súčasnosti šíri rýchlejšie, než sú schopní nasadzovať prostriedky na zvládanie tejto situácie. Podľa najnovších oficiálnych údajov zverejnených Svetovou zdravotníckou organizáciou si epidémia v KDR vyžiadala 600 obetí na životoch, pričom hranica 500 obetí bola prekročená len pred 2 dňami. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, v noci a z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele, najmä na východe prehánky. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov. V noci slabý, postupne väčšinou severozápadný až severný vietor bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Festivalové rádio FM.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.
2: Počúvate Alinu Paš naživo z Festivalu Pohoda.

order now. Ready? Oh my God.

see us. I know it. I see it here.

0: Veronika Bunáska.
1: Festivalové Rádio FM. Rádio FM.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: festivalové rádio FM.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.
2: Počúvate Aldus Harding naživo z festivalu Pohoda.

Počúvate Aldus Harding naživo z festivalu Pohoda.

Thank you.

Thank you.

Okay. Thank you.

I don't know what that is, man.

Prežite festivalové leto s rádiom FM.

Thank you.

Počúvate Aldus Harding naživo z festivalu Pohoda.

Thank you so much. This one's about me.

festivalové Rádio FM.

0: festivalové rádio FM.
1: Život prináša rôzne situácie a sem tam aj nadávky či nekorektné vyjadrenia na koncertoch. Ak niekomu ujde, ospravedlňujeme sa.
2: Počúvate Gorillaz naživo z festivalu Pohoda.

the mountain.

Počúvate Gorillaz naživo z festivalu Pohoda.

Prežite festivalové leto s Rádiom FM. Reach!

Festivalové rádio FM.

V odliadku dennej, nepriesvitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána. Poznať nič krajšie ako ten pocit okamihu ochrany.

znova? Som tu znova. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepirie svitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom.